0: Politiet frier boliger gradvis etter brannen I Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid I området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så I tur beboerne. Brannen den største I fredstid I Norge og den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter I en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som rammet av brannen I Krokstadelva I Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra I en krevende tid. Auksjonen starter I morgen klokken 12 og varer I ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva I helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon I juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Kronprins Haakon fyller 53 år I dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Det noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Spania vant 1-0 over Argentina I VM-finalen etter ekstraomganger I natt. Likevel får Argentinas reaksjon på sluttsignalet hard kritikk. Alan Shearer sier på BBC at lagets opptreden var forferdelig, mens Gary Neville på ITV peker på Leandro Paredes usportslige oppførsel. Uroen roet seg raskt, og Spania ble feiret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
3: Tusen takk for at du lytter.
4: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger I ferien frem til mandag 3. august. Og I den anledning så gir vi deg turistradio. Her vi informerer turister og fastboende I Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå I hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Nøstetangen glassverk. Det norske kompani ble etablert i København i 1739 med formål å arbeide for en bedre utnyttelse av naturrikdommene i Norge. Som et ledd i denne plan skulle det anlegges glasshytter ut i de lengste bortliggende skove, hvorfra tømmeret ellers på ingen måte kan føres eller gjøres i penge. Stedsvalget ble Hokksund, som faktisk var ganske sentralt i forhold til kompaniets treforkullingsanlegg i Kongsberg og Sandsværsområdet. Kongsberg Sølvverk og Bragernes Drammen for skipninger og import. I 1741 ble den første glasshytta bygget. Det var et lite beskjedent anlegg, nærmest beregnet på prøvedrift. Ved hjelp av en tysk glasshyttemester fra Turingen ble produksjonen satt i gang. Etter hvert ble produksjonen delt i to hovedgrener, hvitt glass og grønt glass. Sistnevnte, som først og fremst bestod av buteljer og apotekeglass, ble i 1748 flyttet til Ås grønne glasshytte i Sandsvær. Hvitt glassproduksjonen ved Nøstetangen ble videreutviklet, og verket fikk navnet Krystallverket. I 1753 ble major Herman von Storm ansatt som glassverksdirektør. Han var en dyktig leder med store ambisjoner. Hans målsetning var å bygge opp en nasjonal glassindustri med tilstrekkelig produksjon til å holde de forente riker med glassvarer. Allerede på høsten samme år ble smelte- og ovnsanlegget bygget om, og det ble innført hyttereglement etter tysk mønster. Dette bestod av 37 punkter. I 1756 ble Heinrich Gottlieb Köhler ansatt. Han var en fremragende fagmann, hvis kunst og teknisk ferdighet kom til å prege de skjønne stykkarbeider i mange år. Eremittagepokalen og lysekronene i Kongsberg kirke er typiske eksempler. Etter hvert ble verkets besetning av fagarbeidere supplert med to engelske krystallarbeidere, James Keith og William Brown. Storm påla kompaniets agent, Morten Wham, å skaffe så mye opplysninger som de mulig fra de engelske glasshyttene med tanke på å utvikle blåkrystall. Allerede høsten 1754 sendte Wern 5 forseglede pakker med krystallmeng, blanding av råstoffer, til Hokksund. Året etter klarte Nøstetangen å lage de populære blykrystallet. I 1760 engasjerte verket Madame Vacano for å arbeide med forgylling av glass. Samtidig kom Katrin Watteren for å begynne med maling av glass. Verket utviklet seg etter hvert til å bli et av de ledende glassverk i Europa. Dette bekreftes ved at en rekke av store kunstindustrimuseene i Europa har gjenstander fra Nøstetangen i sine samlinger. Imidlertid ble det etter hvert vanskelig å skaffe nødvendig brenneved ved glasshytta, slik at produksjonen ble avviklet i 1777 og flyttet til Hurdal Verk. Norsk glasshistorie. Norsk glasshistorie strekker seg over tidsperiode på 270 år med Nøstetangen glassverk, fra 1741 til 1777 som det første verket. Nøstetangen utviklet seg raskt fra 1753 og framover, og de mest kjente monumentale arbeider er lysekronene i Kongsberg kirke, eremittagepokalen som jaktslottet utenfor København. Etter Nøstetangen ble nedlagt i 1777, ble den finere glassproduksjonen, småglass, flyttet til Hurdal. Fra 1778 til 1806, og senere til Gjøviks glassverk, 1809 til 1843. Det var utvilsomt en stagnasjon i utviklingen, selv om Hurdal er kjent for sin Louis-stil og Gjøvik for sine Empire-glass. Cirka 1852 tok Hadeland glassverk over produksjonen.

i gamle Sorenskrivegården. Det har vært Sorenskrivegård på stedet siden 1856. Den første brant ned ved forrige århundreskifte. I år 1902 gikk Justisdepartementet ut med en arkitektkonkurranse. Denne skulle etter planen munne ut i en prototyp for framtidige sorenskrivegårder i Norge. Konkurransen ble vunnet av en ung norsk arkitekt, Carl Guettler, som var bosatt i Stockholm. Imidlertid var han for ung til å forstå oppføringen av gården, slik at det ble nummer to som fikk den oppgaven. Vinnerpremien var 600 kroner. Gården sto ferdig 15. mars 1904, men ble nesten fire ganger dyrere enn kalkulert. Derfor ble det bare én slik vakker sorenskrivegård i Norge. Gården tjente som sorenskrivegård fram til 1996. Seinhøstes 1997 kjøpte stiftelsen Nøstetangen Glassverk og Nøstetangen Glassverks venner gården i nært samarbeid med Øvre Eiker kommune med det formål å etablere Nøstetangen museum. Skriverparken. I tilknytning til museets hage ligger Skriverparken, som er Øvre Eikers tusenårssted. Den er utviklet til et vakkert parkanlegg ned mot elva. Her er det blant annet noen permanente skulpturer, en fontene med laks og belysning og spennende lekesteder for barn.

0: Krøderen er en innsjø i Buskerud. Den strekker seg ca. 41 kilometer nordover fra tettstedet med samme navn, og ender i Gulsvik i Flå kommune sør i Hallingdal. Den viktigste vanntilførselen kommer fra Hallingdalselva nord, og utløper seg via Snarumselva i sørenden av innsjøen. Innsjøen har et areal på 43,91 kvadratkilometer. På vestsida av innsjøen er blant annet oppfarten til Norefjellmassivet. Litt sør for Noresund ligger Bjørøya ved Villa Fridheim, kjent for blant annet TV-serien Soria Moria. Ved Noresund langs fylkesvei 280 er det en bru over innsjøen, som på det punktet er ca. 200 meter brei. Riksvei 7 går langs innsjøen mellom Ørgenvika og Gulsvik, parallelt med Bergensbanen. Fram til 2014 gikk riksvei 7 langs innsjøen mellom Noresund og Ørgenvika. Denne strekningen er nå fylkesvei 280. Fra 1872 forbandt Krøderbanen Krøderen med Vikersund og Drammen. Fra Krøderen stasjon i sydenden av innsjøen var det forbindelse med dampbåten til Gulsvik. Båtturen tok ca. 2,5 time med DS Håkon Adelsten fra 1861. Krøderen og Nordfjell, siste dampbåt gikk i 1925. Da strekningen Voss-Gulsvik på Bergensbanen ble tatt i bruk 10. juni i 1908, var det stor trafikk på Krøderbanen. Men etter at Bergensbanen åpna i Hønefoss og i Oslo i 1909, var det kun lokaltrafikk på Krøderbanen. Og på Krøderen er det et godt fiskevann. Fiske ved foten av Norefjell til Krøderen. Krøderen er et flott fiskevann. Langs østsida av innsjøen er det store skogmuligheter. Mulighet for gode fiske. Og arter, det er innlandsfiske, ørret, gjedde, abbor, røye og sik. Krøderen er en stor innsjø beliggende langs riksvei 7. Her har Hallingdalselva sitt utløp, og det er lett adkomst til fiske rundt hele sjøen. Kjentfolk forteller at sørenden av vannet byr på mest hvit fisk, abbor, sik og gjedde. I nordenden er mulig å få storørret. I Krøderfjorden finner du også den sjeldne fisken dypvannsrøye. Best fiske er morgen og kveld. Begynn med korte kast og kast i vifteform, med klokka helt rundt til strandkanten, lengre kast etter hvert. Ved spinnerfiske kan det være effektivt å kaste på vak, og begynner innsvevningen rett etter kast. Varierer fisket. Fisker angriper det som bryter et normalt bevegelsesmønster. Bruk tynnere sener, for fisken ser lett sena, særlig i vann og i tjern. Det gir også lengre kast. Fisk med riktig farge, klart vær, lys agn, overskya vær, mørk agn. Ellers kan det lønne seg å velge farge på agnet som er likt det naturlige byttet. Snakk med lokale folk som best egnet i området. Innlandssjø beliggenhet i skog og kulturlandskap langs trafikkåren i riksvei 7. Du kan kjøpe fiskekort, sesongkort på stang og ukekort stangfiske og døgnkort på stangfiske. Du kan kontakte oss på Krødsra Fiskeforening.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans. Han kommer fra et helt annet miljø.

Trillemarka Rollagsfjell, Norges største og mest verdifulle naturskogsområde. Midt I Buskerud kan du finne et av Norges største områder med sammenhengende gammel naturskog. På grensa mellom Sigdal og Numedal I Buskerud ligger Trillemarka Rollagsfjell, et naturreservat på 147 kvadratkilometer, som ble offisielt åpnet 12. august 2009. Litt om vern. Veien til vern av Trillemarka har vært lang, men endelig 8. januar 2008 kom beslutningen fra regjeringen om å verne 147 kvadratkilometer. Som alt I slike vernesaker har det vært en dragkamp mellom naturvernerne og grunneiere om grensene for verneområdet. Men forhåpentlig det nye vedtaket og kompromiss alle parter kan leve med. Turmuligheter. Trillemarkaområdet et paradis for turgåere som vil oppleve eventyraktig naturskog. Sikring av sjeldne og truede arter bevarer biomangfoldet. Området ikke sikret enda. Noen spesielt verneverdige områder har de senere år hogget ned for å beskytte dem fra vern. Trillemarka har inntil nylig vært et relativt ukjent naturperle. Men stadig flere blir nå oppmerksom på dette fantastiske naturskogsområdet. De har høstet interesse blant annet hos WWF, World Wide Fund, Verdens Naturfond, Ut I Naturen og norske naturfotografer, som alle har laget saker om området. Norsk institutt for naturforskning, NINA, tilråder vern av 208 kvadratkilometer. Skogeierne selv og de berørte kommunene laget sitt eget forslag på vern av 99 kvadratkilometer, hvorav omtrent halvparten var et allerede vernet område. Direktoratet for naturforvaltning tilråder som kompromiss av vern av 147 kvadratkilometer. Regjeringen kunngjorde den 8.1.2008 at de vil verne DNs forslag. Dette ble gjennomført 12.8.2009. Velkommen til Trillemarka.

0: Det ble piping og buing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Politiet frigir boliger gradvis etter brannen I Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid I området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så I tur beboerne. Brannen den største I fredstid I Norge og den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter I en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som rammet av brannen I Krokstadelva I Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra I en krevende tid. Auksjonen starter I morgen klokken 12 og varer I ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva I helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon I juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Kronprins Haakon fyller 53 år I dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Det noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radiobingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
2: Var det bra?
3: Kom du i buksa på?
2: Ha det, Sverre!
4: Ok, ok, ok! Vil dere virkelig vite hva som skjedde?
5: Ja!
4: Kom igjen da!
6: Hvordan var det?

0: da?
1: Så det handler om eventyrmuseet Villa Fridheim, også blir kalt for Kråkeslottet. Men før vi skal innom det som har med selve Villa Fridheim å gjøre, så skal jeg bare fortelle det at i år så feirer også Villa Fridheim et jubileum. Det er nemlig 40-årsjubileum i år som eventyrmuseum da, som det er på Villa Fridheim. Og litt grann om hva du kan vente deg hvis du tar turen opp til Villa Fridheim på Norusund denne sommeren. Så er det sånn at det er utstilling der. Årets hovedutstilling, det er en egenprodusert lokalhistorisk utstilling med tittelen «Med blikk på bygdene». I kjelleren så presenteres to nye salgsutstillinger av søstrene Gunni Formo Tangen og Tove Formo Ness under navnet «Eventyrlige variasjoner». I tillegg så har de også sine faste eventyrutstillinger og lokalhistoriske utstillinger som kan oppleves i resten av huset. Det er jo muligheter da for å få seg litt å spise også. Det du kan stikke innom Frutheas kafé.

0: Villa Fridheim. Opplev et av Norges største og best bevarte hus i sveiserstil, bygget som landsted i 1892 av trelasthandler Sven Haug. På Bjørøya midt i Krødefjorden ligger villaen som et Soria Moria-slott med sitt 30 meter høye tårn. I siste liten ble villaen reddet fra sanering i en brannøvelse i 1980. Kråkeslottet ble restaurert og er i dag et eventyrmuseum. Her finner du faste utstillinger, tablåer, malerier og eventyr fra hele verden, sammen med vår årlige kunstutstilling. På Eventyrmuseet finner du blant annet utstillinger om Jørgen Moe og Peder Kristen Asbjørnsen, som var de første som skjønte betydningen av å ta vare på de historiene folk fortalte. Å ta seg fra rom til rom i Villa Fridheim er en opplevelse i seg selv. Her er det mange kriker og kroker å utforske for både store og små. Villa Fridheim er et etterspurt sted til selskap, bryllup og andre arrangement, som ønsker en spesiell ramme i historiske omgivelser. På Villa Fridheim kan du oppleve konserter, foredrag, gå på kurs eller slappe av med en matbit i fru Theas kafé, i salongene eller ute i hagen. Villa Fridheim ble bygget av Sven Haug fra Drammen, som var en ekte askeladd. Han startet med 12 spesidaler og en robot, og jobbet seg opp til å bli en trelasthandler som hadde sitt virke over hele verden. Han giftet seg med Thea, født Sveås, og fikk 5 barn med henne. Som rikfolk flest ønsket de seg et landsted, og Villa Fridheim ble bygget. Med tog og båt ble materialene fraktet til Bjørøya, og villaen ble ferdig på 2 år. Et hus så stort og glitt at det var en konge verdig. Bygd av storstue som huset blant annet Bjørnstjerne Bjørnson, og resten av historien får du høre når du kommer på besøk. Huset ble oppført som landsted for trelasthandler Sven Haug fra Drammen i perioden 1890-92. Etter tegninger av arkitekt Herman Major Bakker. Bygningen er oppført i reisverk, og den har 2 hovedetasjer. Store arker mot sør og 1 tårn mot sørvest. Huset ble usedvanlig store dimensjoner. Totalt er den 1000 kvadratmeter fordelt på 2 hovedetasjer, kjeller, loft og tårnrom. Bygningen er sammensatt og asymmetrisk med et mektig villatårn. Opprinnelig hadde alle gavlene et trearmet knipperspir, der midtpartiet var like høyt som etasjehøyden i første etasje. Huset fikk da et sterkt visuelt uttrykk, og det var et samlet grep om bygningens sprikende former. På grunn av de usedvanlig store dimensjonene i huset virker de kraftige bjelkene spinkle. Taket er dekket med skifer. Villa Fridheim ble bygget for trelasthandleren og hans hustru Thea, født Sveås. Da byggherren selv døde midt under byggearbeidene i 1891, ble det enken Thea Haug som sluttførte arbeidet. Hun flyttet etter hvert til huset på Bjørøya permanent, og brukte det som hjem for seg og barna. Villaen var bygd av storstue, og fru Thea har huset mang en storkar, deriblant Bjørnstjerne Bjørnson. Etter flere år bygget familien stedet om til hotell, men det ble etter kort tid solgt ut av slekta. Og her kommer Riksantikvarens vurdering av dette kulturminnet. Villa Fridheim skilte seg ut og var en sjeldenhet også innenfor sin egen tidsepoke. Bygningen fra 1892 er representanter for en akademisk stil, en blanding av historisme og romantikk skapt direkte på arkitektenes tegnebord for et meget eksklusivt og velhavende klientell. Anlegget er en videreføring av landstedstradisjon fra 1700- og tidlig 1800-tall. Her kan man se rester etter et parkanlegg som ble anlagt etter forbilde fra engelske landskapsparker. Plasseringen av bygningene er influert av romantikken, der bygningene for den tilreisende plutselig kommer til syne, forsvinner og dukker opp igjen. Når man kjører nedover langs Krøderen, sees Villa Fridheim nærmest som et Soria Moria-slott, eller som stavkirken i Tidemann og Gudes brudeferden i Hardanger.
1: Så da er du hjertelig velkommen til Villa Fridheim, som i år 2026 altså feirer 40-årsjubileum som eventyrmuseum.
2: Badeland!

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 48 88, altså 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Hagen, Christian Skretsviks kunstnerhjem og galleri. Skretsvik, som 10 år I år. Galleri Skretsvik ble offisielt åpnet 18. juni 2016 av Nasjonalmuseets daværende direktør for eldre og moderne kunst, Nils Olsen. I galleriet viser vi hvert år nye temautstillinger med Skretsviks kunst. I sommersesongen 2026 vil vi med jubileumsutstillingen Kavalkade markere at det 10 år siden galleriet åpnet. Vi har gjennom disse 10 årene vist over 200 kunstverk av Skretsvik, og dermed presentert bredden I hans kunstnerskap og formidlet det til våre besøkende. I juli holder vi åpent alle dager fra klokka 11 til klokka 17 med omvisninger I kunstnerhjemmet og galleriet. Vi har også en liten fransk-inspirert kafé kalt 1889 som selger kaker og små lunsjretter. Stabburet på gården museumsbutikk og filmrom. Du glad I å gå tur, Åsfossen kunstig og Målare Gutua populære ruter I nærheten av Hagan. Vi skal for 17. sommer på rad arrangere malerkunst I friluftsskolen hele 9 dager I juli. Lærerne Jan Ove Tuv og Helen Knop har sine kunstnerutdannelse fra Nerdrumskolen I Stavern. 25. juli inviterer vi til en sommerfest kalt Ungdomsfest I Eggedal, eller Skretsvik Maleri med samme titel. Det blir servering av god mat og drikke, underholdning og musikk med live-innslag, og kaféen holder åpen til midnatt. Vi vil ha flere arrangementer utover høsten I anledning 10-årsjubileet, så følg med på museets hjemmesider og på SoMe.

Soneren rundt på sykkel. Soneren Sigdals største innsjø. Den strekker seg fra Sandsbråtan i sørøst til Båseroa i nordvest. Når man står på Sandsbråtan ser man Andersnattens kjente profil i nord. En sykkeltur rundt Soneren er en fin tur gjennom kulturlandskapet. På østsida av fjorden passerer man Enneberg, Fragott og Bergenstangen, før man kommer til Bergan og etter hvert til den vesle grenda Eidal. Her ligger gårdene tett i tett, oppi garden, nedi garden og sør i garden, og er Sigdals svar på Bakkebygrenda. Når Eidalsrua er passert, kommer turens eneste motbakke, som er opp Blekstadbergåsen. Om bakken er litt hard, kan man trøste seg med at når man når toppen, så er det bare å trille ned mot Holebrua, og resten av turen er det flatt. Ta til venstre over Holebrua, og dere passerer straks Båsheim gjestegård og den gamle Støa-butikken. Videre kommer dere til Båsheim, der Båsumgårdene ligger på rekke og rad. Videre nedover langs fjorden sykler dere forbi de to strandgårdene, og kommer så til Strandefjordens sommerteater, Sigdals mest tradisjonsrike danseplass. Dette er en gammel utekonsertscene med flott beliggenhet ved Soneren. Like etter vil dere komme til Theo Kittelsens hjem Laulia, som ligger idyllisk til på oversida av veien. I sommerhalvåret er det åpent for omvisning hver dag. Siste del av turen er langs Flåganskletta, som har fått navnet etter Flågansflagget, den bratte fjellveggen i vest. Her ligger gårdene Flågan, Nubru og Grasvik omgitt av store grønne jorder. Fra Flågansletta vil dere se sørøstover mot Sandsbråtan og over mot Olhovd. Lengden på turen er ca. 20,4 km en vei med enkel gradering, og turen tar ca. 2 timer. Sesongen er fra april til november. På en varm sommerdag er det fint å avslutte sykkelturen med en dukker til Soneren. Og er dere sultne, er det mat å få kjøpt rett over veien for badestranda. God sykkeltur!

0: Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Politiet frigir boliger gradvis etter brannen i Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid i området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så i tur beboerne. Brannen den største i fredstid i Norge og den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Det noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coprix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coprix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coprix Krødern. I Ringerike, der er det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsern, Coprix i Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Alle tar med en pressemelding her som Viking Assistance Group kommer, som vi har fått ifra NTB om, for de skriver 70 år på norske veier. Slik får du en trygg og god bilferie. Og gjennom 70 år så vil jeg tro at de kan noe om akkurat det her, for når nordmenn også pakker bilen for sommerferie, gjør mange de samme feilene år etter år. Hver sommer mottar Viking redningstjeneste over 80 000 henvendelser fra bilister på norske veier. Fellesferien er høysesong for veihjelp, og vi ser mange av de samme utfordringene gå igjen hver eneste sommer, sier Mette Syrstad Group CNO i Viking. Og i år markerer Viking 70 år på norske veier, og gjennom 7-10 år med redningsoppdrag har selskapet fått unik innsikt i hva som faktisk skaper problemer for feriebilistene. Og dette går igjen hver sommer. Ifølge Viking handler mange assistanseoppdrag ofte ikke om stor dramatikk, men om små feil som får store konsekvenser. Blant de vanligste problemene så om sommeren er startproblemer og flatt batteri, punkteringer, motorstopp, overoppheta biler, feilfylling av drivstoff, mange er slitne, stressa eller uvante med bilen de kjører. Da øker risikoen for feil, sier Syrstad. Og mange tenker kanskje at feilfylling hører fortida til. Nyere biler har ofte løsninger som gjør det vanskeligere å fylle feil drivstoff, og i mange tilfeller skal det mye til før tabba skjer. Likevel ser Viking en økning i henvendelser om feilfylling i den travlaste sommertida. Forklaringen kan være sammensatt. Mange kjører leiebil, låner bil av familie eller venner, eller setter seg bak rattet i en bil de ikke bruker til vanlig. Noen kjører også eldre biler der slike sperrer ikke nødvendigvis finnes. Og feilfylling er ikke nødvendigvis et problem for alle bilister, men det skjer fortsatt. Om sommeren er folk ofte i feriemodus, har dårlig tid eller kjører en bil de ikke kjenner like godt. Da kan en enkel glipp bli en dyr tabbe dersom bilen startes etterpå, sier Syrstad. Hun anbefaler bilister å bruke noen ekstra sekunder ved pumpa. Det høres banalt ut, men sjekk drivstofftypen før du fyller, særlig hvis du kjører leiebil eller en bil du ikke bruker til vanlig. Og så er den glemte sikkerhetsfeilen. En annen gjenganger er dårlig sikret bagasje. Mange pakker bilen til taket før avreise, men glemmer hvor farlige løse gjenstander kan bli med en bråbrems. Selv små ting kan bli ekstremt tunge i høy fart. En løs vannflaske eller et nettbrett kan gjøre stor skade ved kollisjon, sier Syrstad. Viking minner også om at både barn og kjæledyr må sikres riktig. For nordmenn som skal på bilferie i Europa peker Viking særlig på en utfordring, ventetid. Populære ferieland får enorm belastning om sommeren, både på verksted, leiebiler og veihjelp. Dersom bilen havarerer i juli, kan man risikere lange ventetider. Det gjelder spesielt på populære turister, sier Syrstad.

tilgjengelig i bilen. Kø og motorstopp i sommervarme kan bli krevende. Og siste punktet nummer 5, les forsikringsvilkåra. Vit hva som faktisk er dekka før uhellet skjer. Så det er noen gode tips der også fra noen som virkelig kan dette med veihjelp etter 70 år også, som da Viking redningstjeneste er i år. Så da får vi jo i den anledning også gratulere dem så mye også med jubileet også, som de har nå 70 år på norske veier og til tjeneste og hjelper folk der ute. Så kanskje med de rådene som de kommer nå, så kanskje ikke du er den som kanskje trenger hjelp fra 70-årsjubilanten, selv om det er viktig å ha dem og absolutt noe vi setter pris på, men det er ikke alltid kanskje like greit å ønske seg denne hjelpen heller. Man skulle kanskje vært foruten også å kunne klare seg på egen hånd. Men i hvert fall noen tips der i hvert fall for å få en trygg og god bilferie, som Viking Assistance Group kom med en pressemelding om, som vi har fått ifra NTB.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Tretopphytta på Simostranda. Sov høyt, sov trygt, sov annerledes. Har du noen gang lurt på hvordan det føles å sove oppe I trærne? Nå kan du teste det selv her I Modum på Tretopphytta på Simostranda. Her bor du 6,5 meter over bakken I en robust og koselig stavlafthytte bygget med kortreist plank og håndlaget panel fra lokal laftekunst. Hytta vinterisolert og har vedfyring, og så her det lunt og godt uansett årstid. Den liten, men smart, med sengeplass til 6 personer, kjøleskap, kokeplate og biotoalett. Du får en komfortabel opplevelse, tett på naturen, bare 200 meter fra parkeringen, med fuglekvitter utenfor og stjernehimmel over deg. Her kan du virkelig kose deg med å fyre I ovnen, lage god mat og nyte roen I tretoppene. Og du heldig, ser du kanskje både elg og rådyr rett under deg. Ekornhjelpen har sluppet fri 3 små krabater I området, så kanskje du får et lite besøk av en av disse også. Prisene ligger på cirka fra 2000 kroner og oppover per natt I hverdagene. Noe dyrere I helger og I høysesong. Dette et sted for deg som vil ha stillhet, skog og en helt spesiell overnatting med utsikt og idyll. For mer info og booking går du inn på tretopphytta.no.
1: Noen født med sølvskje I kjerten, andre med født I moss. Noen lever som konger hele livet, de fleste

En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.

Ta turen til krigsminnested Grenselne i Sigdal i sommer. På veien mot Grenskauen på fylkesvei 131 i retning Vatnås kirke så ligger Grenselne. Krigsminne med autentiske gjenoppbygde celler og informasjonstavler om gutta på skauen. Litt mer om Grenselne. For den siste krigsvinteren 1944 og 1945 så bygde medlemmer av hjemmestyrkene hemmelige oppholdssteder, såkalte celler, for å holde seg skjult for de tyske okkupantene. En av de største og viktigste i nedre del av Buskerud var Grenselne. Medlemmer av Eiker, Modum og Sigdal Forsvarsforening har de siste årene gjenskapt to av hyttene i Grenselne. I tilknytning til hyttene så er det satt opp en rekke informasjonstavler på stedet som gir besøkende innblikk i hva som foregikk av motstandsarbeid i dette området. Og tar du turen også til Grenselene, så får du oppleve litt sånn omtrent hvordan det var på den tida da, fra den siste krigsvinteren 1944 til 1945.

0: Storbritannia får i dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham valgt til partileder i Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskedstale og leverer avgangssøknad før de i dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstad-elva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger er i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrannen slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge liveoversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og buing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som er rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt er lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

Hjertelig velkommen til en time med tyske slagere her på Radio Modum. Og det Ann-Kristin Hallerdon som skal være din programvert nå en time, og tekniker Henrik Nikolai Pedersen. Åpningsmelodien til programmet toner av James Last.

Første artisten ut I dag Andreas Martin. Hans egentlige navn Andreas Martin Kraus, født 23. desember 1952 I Berlin. En tysk popsanger, komponist og musikkprodusent. Vi skal her høre to låter ifra han, og den første vi får høre det Deine Flygel, Fangen Faur.

Ich fang dir den mund med Andreas Martin. Da skal vi over til Wenche Myhre, født 15. februar i 1947 på Kjelsås I Oslo. Fra 60-tallet gjort stor suksess med en rekke sanger på norsk, svensk, tysk og dansk. Bygget opp en betydelig karriere i Tyskland, og fra 1974 hadde sitt eget TV-show I den tyske kanalen ZDF. Og vi skal høre et par låter av henne også, og den første vi skal høre, det Alle medkjent Traumen Gern.

Det var De Amigos med Aine Nacht mit dir. Da skal vi over til vikingerne med Christer Sjögren, men som kaller seg da vikinger på tysk. Og de ble da stiftet i 1958 og oppløst i 2004, men ga ut da et album i 2000 med tyske låter. Og vi skal høre Christer Sjögren her med Kuschel dich in meine Arme.

Det var Hans I Hinterseer. Vi skal over til en kjent artist, men de fleste har vel hørt mest av han på engelsk, men han har jo også da synget en del på tysk, og jeg snakker om Roger Whittaker. Kenyansk engelsk sanger og komponist, solgt mer enn 55 millioner plater verden over, og han var født 22. mars I 1936. Men gjennom 70- og 80-tallet så hadde han veldig stor suksess I Tyskland med tyske språksanger. Og her skal vi høre en låt fra han, og det Mitt kleinen, Schwitten fängt alles an.

Det var låt nummer to av Brunner und Brunner, Wir sind alle über 40. Da skal vi over til en låt som de fleste kanskje kjenner på norsk. Den har vi jo da spilt en del her på Radio Modum, og den jo da kjent med Together, og det Sommernatt I Froland. Men vi skal høre den her sammen med Die Paldauer, og det en østerisk slagergruppe som ble grunnlagt I 1969. Og gruppa den består av 6 medlemmer. Og på tysk så heter den Dans mit mir Corinna.

Det var Dans mit mir Corina med Die Paldauer. Dere hører nå på programmet Tyske Slagere, som Ann-Kristin har plukket sammen for dere. Og som dere kanskje har hørt, så har jeg da flertall av mannlige artister. Wenche Myhre jo den eneste som har vært kvinnelig her, og jeg har nå plukket fram en annen kvinne. Det Helene Fischer. En russisk født tysk sanger, underholder, TV-personlighet og skuespiller. Og mest kjent for sanger innen pop og slager. Født 5. august i 1984 i Krasnojarsk i Russland. Vi skal høre en låt av henne, og den heter Midten im Paradis.

Det var Midten in Paradis med Helene Fischer. Da har vi kommet til veis ende med tyske slagere for denne gangen, og Ann-Kristin Halleland takker for følge i dag, og håper det at dere har kost dere sammen med meg, og kanskje likt noen av de låtene jeg har plukket ut. Henrik Nikolai Pedersen har vært min tekniker under dette programmet. Og vi skal avslutte vi med en duo, som, eller popgruppe, som heter Fernando Express, som kommer ifra Baden-Württemberg. De ble grunnlagt i 1969, og i 1991 så nådde de tredjeplass på tyske sangfestivalen. Og vi skal avslutte med låta Weisse Taube, Sehnsucht Aloha.

0: En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstad-elva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrannen slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og buing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Storbritannia får i dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham valgt til partileder i Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskjedstale og leverer avgangssøknad før de i dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
3: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.

Karlsjåføren i Radiodag på Radio Modum, og vi skal nå ta en titt på programmet for denne mandagen den 20. juli. Og det er enda to uker igjen av sommerferien for oss her på Radio Modum. Vi er som kjent i sommermodus fortsatt vi, en par uker til. Og det blir jo mye fine ting å høre på gjennom hele sommeren, både av sommerrelaterte programmer med også god sommermusikk og turistradio. Det blir jo nyheter frem til klokka blir 18. Det vi skal gjennom først, det er programmet Sommertid nummer 3. Det er med Jan Ivar Høgrud. Det er et program som har blitt laget for en del år tilbake, som du da får høre. Klokka 11.05 så blir det turistradio. 13.05 så er det Anne-Lene Sommerfavoritter nummer 3 ved Anne-Lene Orekåsa Stenseth, som vi da skal få høre et program som hun lagde i fjor. 14.05 fra Senstopp til Rock'n'Roll, det med Thomas Neråsen. Klokka 15.05 så blir det turistradio. Klokka 19 er det Norsktimen ved Anders G. Andersen i et Gjenner. Klokka 20 så er det Johans Jukebox ved Johan Bergan i et Gjenner. Og klokka 21 så blir det turistradio fram til klokka 01 i natt. Da blir det en sendepause fram til morgen tidlig klokka 6. Det er det vi har å by på denne mandag. Vi minner også om at radiobingoen vår, den går jo også sånn om oss. Selv om vi er i sommermodus nå, så er det ikke noe sommerferie fra den, så den kan du være med på i morgen, så har jeg nevnt det også. Så da er det bare å kjøpe seg noen bingoblokker til å være med i morgen kveld, og da er en jackpot på 30.000 kroner og 8.700 kroner av som er i faste bingo-vinsten, og det er også mulighet for å vinne et radiomodums jubileumskrus også for raske stenerekker, så sant man ikke har kruset fra før, så det er mulighet for i morgen. Og det er jo da Ann-Kristin Halleran som leser tala i morgen kveld. Du kan også gå inn på vår hjemmeside radiomodum.no, der kan du få en oversikt over alle de programma vi sender gjennom sommeren, så da kan du ta en titt der også for å få en oversikt over det. Nå skal vi sette i gang Sommertid med Jan Ivar Høgrud, det er program nummer 3 du skal føre, og god fornøyelse.

Der fikk vi Delillos med Neste sommer. Jeg har sittet og tenkt litt I det siste, og det jo da på hvor ble det av alle plateforretningene rundt omkring I landet. De jo stort sett borte, de fleste av dem. Tilbake på 80-tallet så husker jeg at vi var veldig mye på Oppland Platebar, eller Lykke Musikk I Drammen. Og vi var der nesten døgnet rundt og bladde I platebunkene. Vi burde nesten ha betalt husleie for å være der. Men vi hadde stor glede av det, og vi fikk lov til å plukke så mye plater. Vi ville jo stå og lytte på plater hele dagen, og jeg synes det passer seg nesten å sende en liten hilsen til Aril, som jobbet på Lykke Musikk den gangen, og Steinar og Tore. Fra Oppland Platebar, som ga meg muligheten til å bli kjent med veldig mye bra artister. Nå jo til og med platekompaniet borte fra Drammen, så det jo ikke noen mulighet igjen, holdt jeg på å si. Skal du bestille eller kjøpe musikk I dag, så må du nesten bestille på nettet, sånn har det blitt. Og det jo sånn at mye av musikken blir jo da lastet ned I dag og lagt på minnepenn og sånn, og jeg samler jo på musikk, men jeg må liksom ha det gamle, med at du har muligheten til å sitte der og vende og vri på LP-platene mens du lytter på dem og leser litt på teksten og sånn, det det som charmen. Vel, det en gammel manns oppfatning om hvordan det har blitt I dag når det gjelder plateshopper og sånne ting. Vi tar litt mer musikk, vi også lytter vi til Katrine and the Waves og Walking on Sunshine.

Der fikk vi Katrina and the Waves og Walking on Sunshine. Tenkte jeg skulle ta opp dette her med hundeposer. Det jo sånn at de bør vi ha med oss når vi ute og går tur med hunden. Plukke opp etter hunden din når den gjør fra seg. Jeg har sett at mange plukker opp møkka, som sagt. Og så kaster de fra seg posen på bakken av en eller annen merkelig årsak. Der bør den helst ikke ligge, så kast fra deg posen I søpla. Det en kjempefordel, så holder vi det rent og fint rundt oss, vet du. Vi fortsetter med litt god musikk,

Ja, det var Vazelina Bilopphøggersted og Viggo Sandvik som lå på magen bak en sten. For noen år tilbake så var jeg på biltur sammen med min søster og hennes to barn, min niese og nevø. Og det ble som det pleier å bli. Det var en forferdelig krangel i baksettet, og de holdt ikke fred. Søsteren min ble mer og mer sint og sa klart ifra at nå må dere slutte, for jeg kjører bil, jeg må konsentrere meg, og så må dere være snille med hverandre. Men den krangelen, den fortsatte bare i baksettet. Og det endte med at min søster ble ordentlig sint og sa klart ifra til de to som satt bak at hvis dere ikke slutter nå, så kommer jeg til å eksplodere. Da gikk det noen få sekunder, og så kom det da fra min niese: da må onkel kjøre. Så det kan være en idé når man er ute og kjører bil og skal på en lengre tur med barn i baksettet og investere i en bærbar DVD-spiller. Det pleier som regel å roe det hele ned. Vi lytter til Chesney Hawks og The One and Only.

Det var flotte rytmer der fra Chesney Hawkes og The One and Only. Da skal jeg innom en artist som jeg hørte veldig mye på 80-tallet, og en låt som sikkert flere med meg kjenner veldig godt. Her Bryan Adams og Summer of '69.

Gode minner der med Bryan Adams og Summer of 69. Mange med meg husker sikkert den populære kjempegjesen, saftisen fra Drammensis, som jeg kan huske at vi spiste mye av på 80-tallet. Den var jo veldig populær da. Men dessverre, vi fikk en fryktelig eksplosjon i Drammen for noen år tilbake, en stygg sak, som gjorde at Drammensis stengte dørene og kjempegjesen forsvant. Men etter hva jeg har hørt, så den visst tilbake igjen. Det ligger en italiensk isbar på papirbredden på Strømsø i Drammen, og de hevder å ha forsket seg frem til den gode smaken fra den kjære kjempegjesen. Jeg har ikke smakt den selv, men det kan jo være en idé å ta en smaksprøve i løpet av sommeren. Her det I hvert fall Bjørn Schiffs, herligt, herligt, men farligt, farligt.

0: Det var Bjørn Skifste med Herligt, herligt, men farligt, farligt. Det sommer som sikkert de fleste har fått med seg. Det betyr også at flåtten tilbake for fullt. Og det finnes flere måter å beskytte hunden din mot flåttbitt på. Du kan bruke dråper som påføres i nakken til hunden. Vær klar over det at de dråpene her de ganske klissete saker, og du bør da bruke plasthandsker når du smører det på. Men effekten den dokumentert god. Men du kan også bruke et halsbånd til hunden din som heter Skalibor. Det er viktig å huske på at når du har tatt det på hunden, så må du ikke ta det av igjen før flåttsesongen over. Skalibor det har dokumentert langtvirkende effekt i opp til 56 måneder. Hunden kan gjerne bade med det halsbåndet på, men du bør da være klar over at effekten vil gradvis minske etter hvor mye som hunden bader. Og så lenge du har det halsbåndet på, så må du ikke vaske hunden din med hundesjampo, for da ødelegger du halsbåndet. Men det har kommet et nytt flåttmiddel på markedet nå. Det faktisk en tyggetablett som heter Bravecto. Den har leversmak, sånn at den lett for hunden å svelge. Og det gjør at hundens kroppsvæsker blir giftig for flåtten når den biter hunden. Og en tablett der, den virker i helt opp til 12 uker, og den helt ufarlig for hunden din. Men det bør også nevnes at hunden kan oppleve bivirkninger det første døgnet, sånn som for eksempel oppkast, diaré og litt sikling og sånn. Så ta kontakt med veterinæren din før du bruker noen av disse midlene. Og så det også viktig å påpeke at du ikke må bruke flåttmidler beregnet på hund på katter, fordi at de giftige for katten. Men du får også dråper og halsbåndet til katter. Disse da reseptbelagt, så det en god idé å ta kontakt med veterinær. Og så det også viktig å sjekke pelsen på kjæledyret ditt daglig. Og Men i hvert fall det apper for alt nå for tiden, så også for flått. Så du kan søke på flåtthjelpen i App Store eller Google Play. Appen gratis, og du kan legge inn hvor du finner flått og se hvor andre har funnet det. Og her får du også verdifull informasjon om flåtten. Det var mye informasjon på en gang, da tror jeg vi skal lytte til Cornelis Vresvik og så høre om hans brev fra kolonien.
1: Hejsan morsan, hejsan stabben, här är brev från älsklingsgrabben, vi har kul på kolonien, vi bor 28 gangstergrabbar igen, stor barack med massa sängar, kan ni skicka

Det var Van Morrison det, med en god gammel klassiker der, Brown Eyed Girl. Jeg ofte ute og kjører bil, trives godt på krattet og ute og kjøre, og det jeg legger merke til, det det at det flere og flere og flere som slurver med å bruke blinklys. Stadig så opplever jeg det, og det viktig å huske på at vi bruker blinklys, for de som ligger bak deg eller kommer deg i møte, de kan umulig klare å gjette seg til hvor du skal hen. Så det viktig å huske på at når vi ute i trafikken, så bruker vi blinklys, og så klarer vi da på den måten også unngå at det skjer misforståelser og kanskje også en ulykke, bare fordi at vi ikke trykker på den bryteren. Så det viktig å huske på. Da tror jeg vi tar litt mer musikk. ABBA, Summer Night City.

Det var fantastiske diskorytmer det med ABBA og Summer Night City, så håper jeg det var mange som fikk svingt seg hjemme. Da går vi over til en gammel god klassiker, Beach Boys, og så lytter vi til Surfing USA.

Der fikk vi høre Beach Boys med Surfing USA. Ønsker du en hyggelig opplevelse for hele familien, så kan jo en tur med Krøderbanen være en god idé. Alle søndager nå, fra 26. juni til 28. august, så kan du og familien oppleve en avstressende togreise i tidsriktig miljø på Krøderbanen. Det veterantog med damplokomotiv og gamle teakvogner som trafikerer den 26 kilometer lange museumsjernbanen mellom Vikersund og Krøderen. Og disse turene de kjøres etter faste rutetider og åpne for alle. Og i tillegg så det også ulike temadager og spesialarrangementer i hele sommersesongen, så det kan være en artig ting å gjøre. Vi skal over til en kjær musiker fra Halden, nemlig Henning Kvitnes, og han skal ut og vekke sola.

Ja, der hørte vi Henning Kvitnes, og han hadde med seg Aslag Haugen og Jonas Fjell i tillegg når de skulle ut og vekke sola. Vi skal over til et band som jeg veldig glad I, Talking Heads, og de på Road to Nowhere. Well.

Det var Talking Heads, The Road to Nowhere. Og hvis du skal på bilferie I år, så kan det være greit å oppdatere GPS-en før du drar hjemmefra. Sommertid slutt for I dag. Vi høres om ikke så alt for lenge igjen, og før vi slutter av så skal vi spille en fantastisk låt med Louis Armstrong, What a Wonderful World. Og da vil jeg passe på å takke Ronny Nymoen for at han tok seg av det tekniske I dag. Og Jan-Ivar Haugerud og Ronny Nymoen takker for at du hørte på. Så ønsker vi deg en riktig god sommer videre.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

Da skal vi høre litt om Ringerike Nikkelverk. Ringerike Nikkelverk var i drift fra 1849 til 1920. Det var et gruveselskap som ble dannet i 1848 av tyskeren Adolf Friedrich Roscher, etter at det ble påvist store mengder nikkel i malmen, som ble utvinnet fra gruvene fra Holleia ved Nakkerud, et stykke vest for Tyrestrand på Ringerike. Da skal vi høre litt historie. I 1675 ble det funnet kobberforekomster ved Ostrutjern på Holleia, noe som førte til regulær gruvedrift i området fra 1688 og framover. I 1789 ble gruvedrifta utvidet med blant annet produksjon av kobolt. Det var en annen tysker, Theodor Scherer, som levde fra 1813 til 1875, som nærmest ved en tilfeldighet oppdaget at malmen fra gruvene også inneholdt større mengde nikkel. Han var ansatt som hyttemester ved blåfarverket på Modum, og ble senere lektor i metallurgi ved universitetet. Ved et opphold på Tyrestrand i 1837 oppdaget han nikkel

verket. Tidemann trakk seg imidlertid et par år senere og ble erstattet av to nye deleiere. På midten av 1800-tallet var Ringerike Nikkelverk Ringerikes største arbeidsplass, som på det mest hadde over 260 mann i arbeid. I årene rundt 1870 stod selskapet for omkring 40% av den totale nikkelproduksjonen i verden, og var Ringerikes største arbeidsgiver og Norges mest lønnsomme bergverk. Den største gruva lå i Ertelia. Ertelia-gruva hadde en produksjon på ca. 400 000 tonn brutto, hvorav 1,04% nikkel, 0,69% kobber og 0,17% kobolt. I 1866 stod Ertelia-gruva alene omkring en sjuendedel av verdensproduksjon av nikkel. Lenger inn på Holleia lå også gruva Langdalen, som hadde en produksjon på ca. 250 000 tonn, hvorav 2,5-3,5% nikkel. I tillegg fantes en rekke mindre gruver, nikkelskjerp og smeltehytter i distriktet. I året omkring 1870 var Nikkelverket verdens største produsent av nikkel og hadde en markedsandel på omkring 40%. Roche døde i 1872 og opplevde ikke nedgangstiden. Tavlov døde i 1894, men da hadde det alt gått nedover med selskapet i mange år. Gruva i Ertelia ble stengt alt i 1884, men den ble gjenåpnet med sterk redusert bemanning, 60-70 mann fra 1889. Drifta ble mindre og mindre fram til 1903, da gruva ble stengt for godt, og i perioden 1905-1912 var arbeidsstokken kun mellom 7-12 mann. I januar 1913 gjennomtok imidlertid Nikkelverket produksjon gjennom at Kristiansand Nikkelraffineringsverk leide det for å skaffe til veie råmaterialer for sitt raffineringsverk i Kristiansand. Arbeidsstyrken var på 140 mann, og det ble utvunnet 19 000 tonn malm første driftsår, noe som ga 160 tonn nikkel. Verket ble ytterligere utvidet og skulle påfølgende år ha en produksjon på omkring 380 tonn nikkel. Første verdenskrig førte imidlertid til stor nedgang i etterspørsel av nikkel, noe som ledet til konkursen i 1920. I 1993 ba Riksantikvaren Ringerike kommune om å verne Nikkelverket på Nakkerud. Det har imidlertid knyttet seg usikkerhet til eierskapet av grunner der gruvene finnes. Sommeren 2006 meldte Falconbridge om positive resultater fra prøveboring og at det fortsatt finnes store drivverdige forekomster av nikkel i området. Det har i ettertid knyttet seg en viss spenning til om en ny gruvedrift kan bli igangsatt. Stiftelsen Ringerike Nikkelverk ble etablert den 21. oktober i 2016 på gården Kolbjørnrud ved Nakkerud. Cirka 40 personer står bak og har skutt inn de nødvendige kapitalen. Formålet er å bevare nikkelverket og å få fram kulturminner samt å utvikle et bergverksmuseum som gjenskaper gruvemiljøet. I 2017 inngikk stiftelsen avtale med Statskog om eiendomsoverdragelse, som gjør at eiendommen nå ligger under stiftelsen. Styret i stiftelsen bestod av Arnold Rørholt, Bjørn Thor Engen, Bjarne Erik Roscher og Bård Fossum. Dette var litt om Ringerike Nikkelverk. Nikkel er et sølvhvitt skinnende metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Ni. Det har en tetthet på 8,89, smeltepunktet er 14.500 grader, er temperaturbestandig og reagerer lite med luftas oksygen. Lar seg lett polere, smi, sveise og valse. Bruk av nikkel kan spores tilbake til 3500 år før Kristus. Metallet hvitt kobber, nysølv, nevnes i kinesiske skrifter fra år 1400 før Kristus. Nikkelholdige mineraler blir tidlig brukt til å gi glass en grønn farge. Tyske gruvearbeidere fant i sin tid en rødlig bergart som lignet på kobber, men de greide ikke å utvinne kobberet.
De mente derfor at det var

Djevelens verk. Nikkel en forkortet utgave av det tyske Kupfernickel, djevelens kobber. Svenske baron Kronstedt var den første som i 1751 greide å isolere metallet nikkel. I Norge ble nikkel først påvist i en malmprøve tatt fra de gamle kobbergruvene på Nakkerud i 1837 og publisert i 1845. Rent nikkel ble brukt i sveitsiske mynter fra 1881, men nikkel brukes helst i legeringer. Nysølv, alpakka, argentan, kinasølv og pakfong en legering av kobber 50-80% og nikkel 5-35%, og ofte sink 10-35%. Dersom nysølv belegges med sølv, får man sølvplett. Cirka 60% av forbruket av nikkel går til mange slags rustfritt stål. Brukes også i panserstål, og som mynt og smykkemetall, og som overflatebelegg for nikling. Brukes blant annet til oppladbare batterier, transistorer, sprengstoff og fargestoff.

Trødebanen kjører veterantog mellom Vikersund og Krøderen hver søndag i sommer. Her kan du reise 100 år tilbake i tid med damplokomotiv og historiske personvogner. I tillegg kjøres det flere avganger med motorvogntog. Damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50 og fra Vikersund klokka 12.00 og 16.15. I Deadwood City på Kløftefoss er det westernshow hver søndag i korrespondanse med 12-toget fra Vikersund. Etter showet kjøres det tog videre til Krøderen. På Krøderen stasjon kan du besøke vår utstilling for full damp. Den er åpent alle dager, unntatt mandager i hele sommer. Togbilletter kjøpes på forhånd. Hele sommerprogrammet med rutetider og informasjon om billettkjøp finner du på nettsidene krodebanen.no. Vi ønsker alle velkommen til en nostalgisk togreise på Norges lengste museum.

Ta turen til Andersnatten, 733 meter over havet, og nyt den vakre utsikten. Turen starter ved Andersnattjern, 414 meter over havet, der det parkeringsplass og informasjonstavle. Stien går på vestsida av Andersnattjern og over en stor myr, før terrenget begynner å stige. Stien går mye over bergpartier, og like før toppen deler den seg slik at man kan velge om man vil gå den bratte eller den slake stien. På den bratte stien må man klatre litt. Fra toppen av Andersnatten kan du se til sju prestegjeld. I tillegg kan du se Norefjell i øst, Jonsknuten på Kongsberg og Gaustatoppen i vest. Andersnatten et yndet mål for fjellklatrere, da den har en bratt, steil vegg mot øst. Ifølge sagnet kommer navnet Andersnatten av at en ved navn Anders satt utfor fjellveggen på bare ei ski. Det var en gutt i Engarsroa som hette Anders. Han var så glad i ei jente, men hennar kunne han ikke få uten at han gikk på med ei vågnad. Han skulle stå ut Andersnatten på ski. Han tok skiene og drog oppå. Ein kan enda se stripa i fjellet etter skistaven hans. Den hvite stripa i fjellet blei første gang besteget av fjellklatrere i 1982, og denne klatreruta har etter det blitt en klatreklassiker. Klatringen på Andersnatten starta på 1940-tallet. På toppen av Andersnatten har Øvre Sigdal idrettslag satt ut en kasse med bok i. Her kan du registrere deg med navn og dato. Andersnatten var også et yndet motiv for kunstneren Theo Kittelsen, som fra sitt atelier i Lauvlia hadde direkte utsikt mot dette fjellet. Sigdalsnaturen ga han inspirasjon til de kjente og kjære naturskildringene, som illustrerte blant annet de norske folkeeventyrene.

0: Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP at mål og humoristiske innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. Brannen i Krokstad-elva vil fortsette med slukkeinnsats i 10 døgn til, opplyser politiet. Brannvesenet har allerede redusert mindre punktutslag i boligdelen og i ytterkanten av skogbrannen. Samtidig følger man med vannspreder, streifvakter, droner og helikopter. Politiet ber folk respektere sperringene fordi det fortsatt ligger mye varme i bakken. En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Andy Burnham blir ny statsminister i Storbritannia. Det vil skje etter at avtroppende statsminister Keir Starmer leverer sin formelle oppsigelse til kong Charles. Deretter vil kongen be Labour-leder Andy Burnham danne regjeringen. Burnham kommer fra jobben som ordfører i Manchester, og det håp om at den gode erfaringen derfra kan gi nasjonal effekt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Hør hva som skjer.
4: Du lytter til Radio Modum.
5: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
6: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30 000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpte blokker hos Coop Riks Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Riks Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Riks Krødern. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Riks Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
1: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

0: Ja, det mye å finne på i sommer her i vårt distrikt, her i Midt-Buskerud, og en av de tingene man kan være med på, det er jo til Buskerud-museene. De har jo flere avdelinger dem, og der er det også mye som foregår i løpet av sommersesongen. Og nå har jeg med meg hun som er seksjonsleder for Buskerud-museene i Sigdal og Krøstra, og det er Elise Johansen Mako. Ja, Elise, dere er jo godt i gang dere med sesongen nå, med både ulike utstillinger og aktiviteter som dere kan tilby.
1: Ja, det er vi. Nå har alle museene våre åpnet for sesongen. Og det er forskjellige aktiviteter i løpet av sommeren på de forskjellige avdelingene våre.
0: Og det kan du fortelle mer om, og komme rett og slett og greide oss gjennom de ulike avdelingene også, og hva som skjer hos dem.
1: Ja. På Sigdal Museum, der er det åpent lørdager og søndager, mandag, tirsdag og onsdag. Der viser vi utstillingen Regarding the Pain of the Future, en fotoutstilling av Hilde Honerud. Vi har også en spennende uteutstilling som heter Kvinner i landbruket, i forbindelse med at det er FN-år for kvinnelige bønder i år. Og den utstillingen er jo åpen hele døgnet, alle dager om man vil. Det er gratis å gå og se og kose seg med den. På Eggedal Mølle så er det åpent lørdager og søndager. Da får man en omvisning i mølla og hvordan den var når den var i drift, og også oppgangssaga får man se i drift. Forutsatt selvfølgelig at det er nok vann i elva. Også på Eggedal Mølle er det en uteutstilling som er åpen hele tiden. Den heter Handel og hotelldrift, og er gamle bilder fra Eggedal Borgerstue og Eggedal Handelslag i forbindelse med at de har henholdsvis 100-årsjubileum og 125-årsjubileum i år. Så har vi jo kunstnerhjemmene oppe i hagen. Der er det åpent alle dager. Der er det også i slutten av juli, mandag 20. juli til tirsdag 28. juli, så er det malekurset Friluftsskolen, som det fremdeles er noen ledige plasser man kan melde seg på, med kursholdere Helene Knop og Jan Ove Thup. Veldig populært malekurs, der man får stå og male og se utsikten over hele Eggedal som man kan male. Så har vi jo Løvlia, som også er åpent alle dager. Der er det også flere dager i sommer, er det både fortellerstund inn i peisestua. Du kan få med deg en klaverkonsert. Også der så blir det et kurs i tegneteknikker. Søndag 19. juli og onsdag 29. juli. Og da er det Helene Knop som er leder for det kurset. Og i 25. juli så arrangeres det ungdomsfest i Eggedal for ungdommer i alle alder på Hagan. Da blir det en sommerfest i den franskinspirerte Café 1889.

0: på Villa Fridheim. Der det åpent fra onsdag til søndag, altså stengt mandag tirsdag. Også der det litt aktiviteter. Allerede i morgen det en sommerkonsert med Louis Jacobi. Fire søndager i juli og august, så blir det tog, båt og eventyr, der du kan ta tog med Krøderbanen, båt med Kryllingen, og få en liten eventyromvisning på Villa Fridheim. Der arrangerer vi også på Villa Fridheim Lotta og Gunnis maledager for barn i alderen 6-12 år. Da det forskjellige dager man kan melde seg på de malekursene, og kursene gratis for barn å være med på. Så det masse spennende å få med seg i sommer på museumene våre. Krøderbanen kjører jo også tog på søndagene, og så har de åpen utstillingen sin lørdager og søndager, den nye utstillingen som åpnet i fjor. Så absolutt verdt å ta turen til et av våre museum i sommer.
1: Det det, så absolutt. Så her det noe for enhver smak. Og Elise, som du nevnte jo, noe jubileum også. Det jo, jeg vet, Villa Fridheim også som eventyrmuseum har vel 40-årsjubileum i år, og Galleri Skretsvik har jo 10-årsjubileum i år også. Så det
0: ja,
1: ekstra
0: det
1: mange.
0: Ja, det stemmer det.
1: Mm. Så det jo ekstra mange jubileer å markere seg og nevne da, som, så det jo bra det at man også har litt, også noen temaer som bringer litt tilbake til de jubileer også, vil jeg tro også, som det da skal vise.
0: Ja, på Villa Fridheim, det jo 40 år som museum, den feire, bygger seg selv jo ikke bare 40 år. Også på Hagang Kristian Skretsvik Kunsthjem så det jo galleriet som fyller 10 år i år. Så da det jo utstilling av Kavalkade vi får se der, og det rett og slett forskjellige bilder som vist frem de siste 10 årene som vi har fått tilbake og vise frem, så det en veldig spennende utstilling det også. Og på Villa Fridheim har de jo også laget en helt lokalhistorisk utstilling om Ole O. Bakken, som var en lokal journalist, der vi tar for oss noen av de tekstene han skrev om krøpsere. Rett og slett. Så absolutt verdt en tur. Om du vil se utstillingen, eller om du vil være med på litt aktiviteter, så har vi litt å tilby for de fleste.
1: Ja. Men så har du vel også egen hjemme, ikke sant, så man kan også gå inn og se på de forskjellige, hvis man vil vette litt mer informasjon og litt både om utstillingen og litt om åpningstider og litt om de forskjellige da, innenfor Buskerudmuseet og avdelingene dere har.
0: Ja, da det nettsider rett og slett sigdalmuseum.no, eggedalmølle.no, løvlia.no, skretsvik.no og villafridheim.no. Og så har vi også for museumene i Sigdal opprettet et nyhetsbrev som man kan melde seg på. Så da vil du cirka en gang i måneden få en e-post med nyhetsbrev om hva som foregår på de museumene i Sigdal. Og så kan jeg også si at på Sigdal Museum så lanserte vi jo i fjor en strikkepakke som heter Horgesetelua, der lua basert på et strikkeplagg som vi har i samlingen vår. Og så har vi laget et strikkemønster fra det, og selv da en strikkepakke. Og i år så har vi lansert en ny strikkepakke som heter Sigdalsvotter, som sikkert kjent for mange fra før, for det var jo Malle Eken Tandberg som laget mønstre til det for en 10-15 år siden, kanskje. Så da har vi fått lov til å relansere det mønstret, som en strikkepakke på museet. Så det ja, ikke det man trenger nå i sommervarmen selvfølgelig, men hvis man vil ha et lite strikkeprosjekt som klar til vinteren, så vil jeg jo anbefale det. Og også det kan du finne mer informasjon om på nettsiden vår.
1: Så bra, det var også litt tips det, og det nok helt sikkert en del strikkeinteresserte rundt om som kanskje driver med kanskje julegaveplanlegging kanskje og sånne ting også, har noen prosjekter fremover, så da har man noe litt å kunne bruke tida på nå fremover, så det klart sesongen begynner.
0: Ja.

0: akkurat det, ja. Ja, men så flott, da har vi fått en liten orientering og en liten guide gjennom de ulike avdelingene også til Buskerudmuseet, og da er det mye å kunne være med på å oppleve da, både for store og små.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, men da får jeg bare ønske dere lykke til videre med sesongen, og så får jeg ønske også en riktig god sommer til dere som jobber i Buskerudmuseet, for dere tar jo som kjent ikke ferie, så dere holder på og kan glede oss med museene deres.
1: Ja, det jo nå vi har den mest aktive årstidåret, så nå må vi bare stå på og ta imot de besøkene som kommer.
0: Ikke sant, ja. Det i hvert fall riktig god sommer til dere.
1: Ja, i like måte.
0: Takk for det, og så takker jeg så mye for praten seksjonsleder for Buskerudmuseet i Sigdal og Krøsterøy, Elise Johansen Make. Takk skal du ha for praten. Ha det bra.
1: Ja, ha det bra.

Blåfarveverket feirer 250-årsjubileum i hele sommer. Besøk jubileumsutstillingen på verket, der vi viser høydepunkter fra norsk kunst fra Kode Bergen. Et A-lag av norske kunstnere fra gullalderen i norsk er på plass. Tre hovedverker av Edvard Munch er blant annet høydepunktene på en utstilling, der også Christian Krohg, Harriet Backer, J.C. Dahl, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold er rikt representert. Munchs maleri Morgen er et høydepunkt da det er malt på blåfarveverket i 1884. Både Nyfossum og Kittelsen-museet på Koboltgruvene har gratis inngang hele sesongen. I tømmerloven på Nyfossum kan du se utstillingen I oss av Gunvor Nervold Antonsen. Kunstneren fra Rollag bruker blant annet motorsag til sine monumentale treskulpturer i utstillingen, som også viser tekstiler og relieffer. Kittelsen-museet på Koboltgruvene er fylt til randen av Kittelsen-originaler. Som en del av jubileumsutstillingen viser vi også 5 innlånte Kittelsen-originaler fra Kode Bergen her på Kittelsen-museet. Som alltid er det guidede gruveturer flere ganger daglig. Åpne butikker og spisesteder, barnas bondegård og store grøntområder tilgjengelig. Ta gjerne en tur på Skuterudåsens vannveier og stikk innom Arsenikkens hus, som er nyåpnet i sommer. Velkommen til Blåfarveverket i sommer.

Lyst på en sommerdag med litt ekstra spenning I kroppen og frisk luft I ansiktet? Da bør du ta turen til Høyt og Lavtparken på Haufoss I Åmot. En klatrepark midt I vakker natur, rett ved Blåfarverket. Her finner du klatreløyper og zipliner for både barn, ungdom og voksne. Enten du førstegangsklatrer eller ute etter høyde og fart. Løypene har ulike vanskelighetsgrader, så her kan hele familien være med. Sikkerheten selvfølgelig på plass. Du får både nødvendig sikkerhetsutstyr og en grundig opplæring før du starter, så alle trygge og klare før det bærer opp I trærne. Husk at opplæringen stenger cirka 2 timer før parken, så planlegg turen så dere rekker alt dere vil rekke. Du får kjøpt is, drikke og enkel snacks, men det kan lønne seg å ta med niste eller ta lunsjen på Blåfarverket, som ligger et lite hopp unna. Der finner du både kaféer og idyllisk pauseplass ved elva I vakre omgivelser. Billettene varierer etter alder og høyde. Det finnes både klatrebilletter, dagskort, gruppebilletter og sesongkort. Alt av klatreutstyr får du på stedet. Du trenger bare gode sko og klær som tåler litt bevegelse. Høyt og Lavtparken på Haufoss åpen hver dag I hele sommer, fra klokka 10 til 16.30. Man store grupper, kan man også bestille tid utenom åpningstidene. Booking og mer info finner du på hoitolavt.no. Høyt og Lavt på Haufoss, en sommeraktivitet med puls og panoramautsikt I Åmot.

0: Brannen i Krokstadelva i Drammen fredag har brent 109 boliger helt ned ifølge en gjennomgang av fly- og dronefoto. I tillegg fem boliger hardt skadet og flere kan være umulig å berge, skriver Drammens Tidende. Tallet kan dermed stige til 114 boliger i tillegg til boliger med vann, varme og røykskader. Det forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm I dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med I reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering ventet først natt til I morgen. Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP at mål og humoristisk innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist I dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen I salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Iran sier det diplomatisk kontakt med USA gjennom meklere. Iran opplyser at iranske myndigheter har mottatt beskjed og forslag de siste dagene. Uttalelsen understreker at diplomati brukes for å ivareta nasjonale interesser, parallelt med at det har vært angrep mellom landene den siste tiden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
1: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Velkommen til program nummer 3 i Anne-Lenes sommerfavoritter. Jeg heter Anne-Lene Audan, min tekniker og ansvarlig redaktør Henrik Nikolai Pedersen. Og i dette sommersvevende musikkprogrammet skal jeg, Anne-Lene, servere deg mine helt egne sommerfavoritter. Låter som lukter solkrem, smaker is og sommerøl og føles som frihet. Her kaster vi alle sjanger over bord, for dette handler ikke om hva som kult eller korrekt. Dette handler om hva som får sommerhjertet til å banke litt ekstra. Dette lyden av sene sommerkvelder. Litt for høy promille, saltvann i håret og bilstereoen på maks. Det låtene jeg gavler til med sola i fleisen, eller som dunker i dashbordet mens jeg kjører bittelitt for fort med vinduene nede og later som jeg i min egen musikkvideo. Dette de solbrente klassikerne som aldri går av moten, uansett hvor klissete, cheesy eller klisjé de måtte være. Det sommer, alt lov, nå skal vi kose oss.

Første låt ut I tredje program som en folkelig sommerfest I høygir. En skikkelig energibombe pakket inn I festlige rytmer og uhøytidlig glede. Jovial med Freddy Kalas en av de låtene som både får deg til å trekke på smilebåndet og riste løs på dansegulvet. Gjerne med en iskald øl I hånda og sola I ansiktet. Fredrik Auke med artistnavnet Freddy Kalas har gjort det til sitt varemerke å blande norsk folkestemning og skikkelig catchy internasjonale party-vibber. Og han vet hvordan man lager en låt som ikke tar seg selv så høytidlig. Jovial handler om akkurat det. Jovial, altså glad, sosial og lett på foten. Sangen traff Norge som et lyn fra klar himmel og ble en slags uoffisiell sommer-anthem-slager for alle oss som digger og feirer livet på den mest lettbeinte måten. Med sin smittende energi og et frekt glimt I øyet jovial akkurat den typen låt som får deg til å ville legge bort mobilen og bare være til stede. Så vær til stede og kos deg med jovial.

Der hørte vi Jovial med Freddy Kalas. Noen låter bare glir inn under huden, som solkrem og lystige blikk en sen sommerkveld. Per Gessle synger det alle tenker, men ingen sier høyt. Før tredje glasset med rosé, da. Tykker om når du tar på meg. Og hvem gjør ikke det? Dette er en svensk sommer på sitt mest intime. Lett, vakkert og med akkurat passe mengde begjær mellom linjene. Så len deg tilbake og nyt, og la Gessle si det for deg.

Der fikk vi Summer in the City med Loving Spoonful, og jeg synes vi holder oss I byen litt til. Vi har de som lengter etter palmesus og hvitvin I syden, men vi har også de som finner sommeren midt I byen. Der lukta av støv og syrin og nystekte vafler blander seg med lyden av duer og en fjern trikk. Bysommer av Lillebjørn Nilsen akkurat det. En stille hyllest til de små øyeblikkene. Når byen har tatt ferie fra seg selv, og alt roer seg. Du går gatelangs og smiler for deg selv, og kjenner at det sommer. Ikke ferie, ikke fest, bare ro og frihet. Et ellers kaotisk og travelt sted. Lillebjørn var trubaduren I bakgården. Han som ikke roper, men observerer, lytter og skriver låter som setter seg I hjertet. Helt av seg selv, uten å be om plass. Bysommer kom ut I 1985, men fortsatt like nær. For når sommeren faller over byen, da skjer det noe magisk. Bysommer med Lillebjørn Nilsen.

Jeg fikk bysommer med Lillebjørn Nilsen. Sangen vi skal få høre nå, den lukter ikke by. Den minner mer om ku, nyslått høy, kaffekjele på svartovn, og den lyden av sko med møkk under som tusler over fjøsgulvet i et liv hvor det ikke haster med noen ting. Det var Saft som lagde den. Et bergensband som midt på 70-tallet klarte å fange noe helt eget. En blanding av visesang, rock og ekte kjærlighet til det norske hverdagslivet. De spilte med varme, humor og en slags respekt for det jordnære, for bygda, for folket og for de små øyeblikkene. Akkurat her, i Fjøsvise, treffer de noe tidløst. Dette er ikke bare en sang om fjøset, det er en sang om nærhet, om rytmen i et liv som går i takt med dyra og dagene, og om å finne kjærligheten der du minst venter det. Nå skal vi føre Fjøsvise med Saft.

Der fikk vi fjøsvise med saft. Vi har også de sangene som større enn bare seg selv. Du hører en strofe, og plutselig du tilbake i 1990. Julia Roberts, med det brede, nydelige smilet, står i den røde, vakre kjolen hun virkelig ikke hadde råd til, og Richard Gere prøver å være kontrollert og kjølig, men vi ser det alle sammen. Han smelter. Pretty Woman var filmen som fikk en hel generasjon til å tro på at kjærlighet kunne dukke opp på de mest uventede stedene, og at ingen skulle dømmes ut fra førsteinntrykk. Men for en helt annen generasjon startet dette allerede i 1964, da Roy Orbison slapp Oh Pretty Woman over hele verden med det ikoniske riffet og det enkle budskapet. To generasjoner, en sang, like ikonisk, samme suge i magen, uansett om det var på dansegulvet, foran radioen, i baksetet, eller foran TV-en med videokassett og popcorn i fanget. Roy Orbison, her den, Oh Pretty Woman.

Der fikk vi Roy Orbison med Pretty Woman. Svensk sommer. Og når vi snakker om svensk sommer, det umulig å ikke nevne Prips Blå og deres ikoniske reklamefilmer. På 90-tallet ble svensk skjærgård, sol og båtliv synonymt med Prips Blå. Alt til tonene av Thomas Ledins låt Blå blå kjensler. En låt som fikk mange til å tro det var sommer hele året, selv om det kanskje bare var reklame. Her den, Blå blå kjensler med Thomas Ledin.

The One I Loved Back Then med George Jones. Noen artister synger om kjærlighet. Noen synger om sommer og føling I fjæra. Og så har du Øystein Sunde da. Han skriver om en dansk campingturist som punkterer på ei bru I Odda og ender opp med å starte en hel by med pølser, hermetikk, pils og publikum til Telemark Teater. Campingvogna ikke bare en låt. Det et trafikalt kollektivdikt. Der hele Norge står I kø, bak en Skoda med polsk tilhenger og flott reservehjul. Så sto de der og klødde seg og lurte på hva gjør vi nå? Jo, de åpna dørene, deler ut mat og bygger samfunn. Sommerferie på norsk kaos, dugnad og samhold. Og la oss ikke glemme da Eric Clapton kom for sent til sin egen konsert, fordi han ble stående og se verdens beste gitarrist, etter Eric Claptons ord. Og Dette var nordmannen som fikk sin egen spesialdesignende Martin-gitar, Øystein Sunde. Så her han, med et mesterverk I 80 km I timen. Hold deg fast, og ikke glem campinglatrinen.

Campingvogna med Øystein Sunde. Neste låt ikke bare en sang om året 1969. Det vel så mye en låt om en perfekt sommer. Den sommeren der alt klaffa. Forelskelsen, musikken, vennene, friheten. For Bryan Adams handlet det om akkurat dette. Han trapp sin første store forelskelse, startet band og levde ungdommens frihet. For deg kan det ha vært 1995, 2011, eller kanskje det skjer akkurat nå. Det handler ikke om årstall, det handler om den sommeren du alltid vil tenke på som den sommeren. Her Bryan Adams med sangen som skrur opp volumet på minnene, Summer of 69.

0: Bryan Adams der med Summer of 69. Noen sanger er som å åpne et gammelt penal. Du vet det lukter 90-tall, og du vet du kommer til å fnise litt. Neste sang ut er en ren satire. En frekk liten låt om guttegjengens samlede dømmekraft. Dårlig rådgivning og jakt på en dame som ser ut som en kinoplakat og holder munn som en munk. Du skårer mer på å være pen enn smart. Og en kom og se på meg dame som ikke trenger å si noe. Man burde sikkert riste på hodet av denne låta. I stedet synger man med høyt. For dette er hverken alvorlig ment eller spesielt romantisk. Det er et musikalnummer fra mannsrollens rareste epoke. Trang fødsel leverer, du ler, og noen ganger er jeg ei drømmedame også.
1: Samme driten, nå har det skjedd igjen. Jeg har latt gutta

Drømmedame med trang fødsel der. Noen sanger treffer litt annerledes. Ikke fordi de roper høyest, eller danser hardest, men fordi de minner oss om at alt tar slutt. Også sommeren. Og kanskje er det greit, for det betyr jo bare at vi har noe å glede oss til igjen. Neste sommer. Om du har badet, dansa, krabba, kosa deg med god drikke i duggfriske glass, eller bare lagt deg rett ut med god samvittighet, så håper jeg du fant din sommerlåt her i dag. Jeg heter Annelene Audan. Du har nå hørt Annelenes sommerfavoritter. Min tekniker og ansvarlig redaktør er Henrik Nikolai Pedersen, og vi høres igjen med flere låter som smaker ferie. Og husk, det finnes alltid en ny neste sommer. Og her kommer det en ny neste sommer. Denne gangen er det med Chester og El Papi.

0: Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Brannen i Krokstad-elva i Drammen fredag har brent 109 boliger helt ned ifølge en gjennomgang av fly- og dronefoto. I tillegg 5 boliger hardt skadet og flere kan være umulig å berge, skriver Drammens Tidende. Tallet kan dermed stige til 114 boliger i tillegg til boliger med vann, varme og røykskader. Det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering er ventet først natt til i morgen. Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet, ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP er at mål og humoristiske innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. Kasper Ruud har trukket seg fra ukens ATP-turnering i Estoril etter skadetrøbbel i armen. Den norske tennisstjernen måtte gi seg på grunn av problemer med armen, opplyser manager Tina Falster til NTB. Ruud røk i kvartfinalen i Swiss Open fredag og ventes tilbake i Montreal i Canada i starten av august. Iran sier det er diplomatisk kontakt med USA gjennom meklere. Iran opplyser at iranske myndigheter har mottatt beskjeder og forslag de siste dagene. Uttalelsen understreker at diplomati brukes for å ivareta nasjonale interesser, parallelt med at det har vært angrep mellom landene den siste tiden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
5: Hør hva som skjer.
6: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coprix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coprix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coprix Krødern. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsel, Coprix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
2: Det er mitt program dette her!
3: Dette er fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Da har vi vært på Verdens Tak sammen med Kirsti Sparbo og Benny Borg, norsk versjon av den gamle Carpenters-låta Top of the World, og det er Kirsti og Benny som er tema i dette programmet i dag, hvor Thomas Nerolsen har med seg Sigbjørn Hemstad i studio for å prate litt om dette radarparet som var veldig populære på 70-tallet. Vi skal ikke ha så mye med Kirsti og Benny sammen, vi skal ha mest hver for seg, men vi starter med en duett på Verdens Tak altså, og... Sigbjørn Hemstad, du var jo veldig opptatt av musikk på 60-tallet, tror jeg, hadde noe, og 70-tallet. Hadde noe forhold til Kirsti og Benny på den tida?
1: Jeg hadde jo først hver for seg, kan du si. Dette her med Kirsti Sparbo, Tromsø-jenta som kom inn, det var vel... Hun tok vel over litt plassen til Wenche Myhre på en måte på midten av 60-tallet, og var Norges mest populære... Sangerinne sammen med Wenche Myhre, og så kom Inge-Lise Rypdal etter hvert der. Benny Borg, han kom jo inn sklidende fra vestkysten i Sverige og inn til Norge, hadde sunget med en sånn kvartett, tror jeg, som nærmest sang sånn a cappella.
0: Det var da Nilsmann, regner med.
1: Ja, jeg tenker det er Nilsmann, ja. Og jeg tror, så vidt jeg husker, at han var innom Striplers fra Kungälv en liten periode.
0: Og Kirsti Sparbo, hun drev og hadde sin storhetstid på 60-tallet. Vi har en god del 60-tallsmusikk med Kirsti her, men Benny, han kom mer på 70-tallet her i Norge.
1: Ja, for jeg tror han hadde ikke så voldsomt stort navn i Sverige, egentlig, som jeg kan huske. Fulgte jo ganske bra med på Svensktoppen og sånn, så jeg vet ikke om det var fordi at han følte at han hadde større muligheter i Norge enn han kom hit, eller om det var kjærligheten som førte han hit.
0: Ja, for du hører meg til historien at du var til gift med Kirsti Sparbo etter hvert, og det var vel litt før de startet artistsamarbeidet sitt.
1: Ja, det var vel omtrent samtidig, tenker jeg. Det var begynnelsen av 70-tallet helt tatt dette her, så vi skal komme tilbake til den mest populære som Benny Borg hadde da når Norsktoppen kom i gang, blant annet.
0: Ja, den kom i 73. Vi skal spille en del ting før Norsktoppen sin tid. Vi kan jo gå over til 65. Da kom det veldig mye fra Kirsti. Det ser ut som 65 var et veldig produktivt år for henne, og vi skal ha to av de mest populære låtene hennes nå. Aller først her, vi kan jo starte med en som tar oss med til hennes. Det blir vel hennes hjemtrakter i Nord-Norge. To låter som handler om det.
1: Nordlandsnetter, hvis den skal være veldig pertentlig, vet du, så er jo ikke Nordland egentlig der hun kom fra. Hun kom fra Tromsø.
0: Ja, hun er fra Tromsø, ja. Ja.
1: Så det heter Nordlandsnetter, og da er det Nordland egentlig, men den har jo blitt, han har jo blitt en sånn nasjonalsang for hele landsdelen egentlig, altså nå driver jeg og spisser litt på det.
0: Ja, jo det, han Jens Bukk Jensen gjorde vel også Nordlandsnetter, han gjorde den kanskje før av Kirsti, så er vel ikke hennes låt.
1: Ja, og jeg tror det er noen som har gjort det før det, og jeg tror Bukken plukket opp den her, og det var på hvert fall 50-tallet han drev med den.
0: Det var det vel, ja, og til noen som hører på Radio Rana, de kan vel ta ekstra til seg denne låten her i dag, dekk opp i Mo som hører på, nei, meg, Nordlandsnetter, er du klar for den, Sigbjørn? Det er veldig sånn stemningsfull sang.
1: Den hører vi på nå.

0: veldig mye Grand Prix rundt Kirsti Sparbarn og Bendiksen. Det kommer vi snart tilbake til, men får først ta turen nordover nok en gang, hjem langt mot nord. Det er også den fra 65, Sigbjørn.
1: Ja, og vi skal vel ikke glemme da, at hun ble ganske populær igjen, den der Stumpa-filmen og sånt, når hun var med der sammen med Gryne Molvik og Wenche Myhre, var det ikke?
0: Det var den der Stumpa forelsker seg, da, var det ikke det?
1: Jo, så han hadde vel flere å forelske seg i da, kanskje. Sånn det var.
0: Ja, mulig det var flere da. Jeg har den filmen på DVD hjemme, men det er lenge siden jeg har sett den.
1: Tre muligheter, men da hører
0: vi. Ja, da er det hjem langt mot noen.

0: Det var også en av de store klassikerne som Kjersti Sparboe ble kjent for, Hjem langt mot nord. Og så sa jeg, Sigbjørn, at jeg var veldig aktiv i Grand Prix på 60-tallet, og vi fant vel ut at jeg vant for Norge da, to ganger, 65 og 69, var det ikke det jeg ble enig om?
1: Jo, det var det vi fant fram til. Hun var virkelig stor på 60-tallet ut. Der var 65 og 69, som du sa. Og oi, oi, så glad jeg skal bli. Den er faktisk den eneste av hennes låter som har ligget på førsteplass på VG-lista.
0: Og den skal vi ikke spille i dag, men vi må prate litt om den, for det ble litt sånn skandal i etterkant av den på TV.
1: Ja, for det var en dansk professor, det var faktisk et TV-innslag, jeg tror det var minst en halvtime, som kritiserte tekstene for å være så naiv og

0: Da har vi kjørt karusell sammen med Kirsti Sparbo. Nå skal vi til andre medlemmer vi prater om i dag, Sigbjørn. Benny Borg, andre artisten heter det vel. Benny Borg, han kom til Norge på slutten av 60-tallet, sammen med gruppa Nilsmenn har vi funnet ut, og det begynte vel med at han ble med litt på den svensk topparserien til Arne Bendiksen, der norske artister sang svenske hits. Benny Borg, der er det med mye vi kan si, Sigbjørn.
1: Ja, altså, jeg bodde jo i Sverige fra 71 og utover til midten av 70-tallet, og han hadde ikke noe stort navn i Sverige som jeg kan huske. Altså, Striper, som jo var et veldig anerkjent band, først som rockerband og senere som svensktoppsband, de bytte en del vokalister, så vidt jeg husker, gjennom tidene, så der ble det litt sånn bortgjemt. Striplers var Striplers uansett vokalist. Det var ikke som Sven Ingvars mistet Sven Erik Magnusson.
0: Og så var vel Benny Borg kanskje med en kortere periode, som ble ikke så veldig godt husket kanskje, fra det bandet.
1: Ja, men jeg tror ingen av de her vokalistene i Striplers ble sånn veldig kjente i Sverige. Ikke som Sten og Stanley, Sten Nilsson eller Vikingar med Stefan Bors og Christer Sjögren. Det er ingen som er av den kategorien av disse som har vært der.
0: Nei, det er det ikke. Striplers har jo hatt både, holdt på å si, Tove Widerberg, Ove Pilebo og Lasse Larsson, tror jeg, sang en stund. Benny Borg, han har jo husket jeg faktisk, visste jeg faktisk ikke var med i Striplers. Det var en ny opplysning for meg, og litt morsomt å lære det også. Men i 72, altså, da begynte vel å komme litt soloplater fra Benny. Da begynte å komme noen hits.
1: Ja, og dette her er en ren oversettelse fra svensk. Dette var jo egentlig, altså, jeg fikk ikke musikksjokk, men en liten sånn overraskelse at det kom en så frisk låt inn i Grand Prix som det verket Kjærlek Banne med Claes Göran Hedenström i 1968. Og den var veldig sånn rockete til å være Grand Prix, og han kom jo på en femteplass den. Og så jeg trodde han skulle komme med flere, han har veldig fin stemme, synes jeg, og det, en av de få jeg husker han kom med etterpå var Her ute på landet på svensk.
0: Og den skal vi over til nå, det er vel her på norsk, tror jeg, med Benny Borg. Litt usikker på, jeg har den norske og den svenske her, men jeg tror det er den norske jeg har funnet fram.
1: Ja, så her tror jeg Bendiksen har lurt litt, ikke sant, at han har fått Benny Borg til å synge cover på en av Claes Göran Hedenströms hits da.
0: Ja, for på svensktopperserien så var jo denne Det børre verket Kjærlek Banne med, og jeg lurer på om han Benny Borg som sangen på svensktopper.
1: Sikkert sånn han, da Bendiksen, han skulle jo, han syntes at det var for gærent at svenska skulle selge så mye plater i Norge, så da tok han både den der Kjærlek Banne med og Her ute på landet, hvis jeg kjenner han Bendiksen rett.
0: Og Her ute på landet, den husker jeg godt ifra jeg var i barndommen selv, for den ble en del spilt både på radio, jeg tror jeg hørte den litt på båndopptakeren hos pappa. Så vi får høre på den, 1972, Her ute på landet, Sigbjørn.
1: Her ute på landet.

0: Her ute på landet med Benny Borg fikk du der i dette temaprogrammet der Sigbjørn Hemstad og Thomas Neråsen presenterer både Kirsti Sparbo og Benny Borg som også var sang sammen på 70-tallet. Og i 1972, Sigbjørn, da kom jo det som var signaturlåten av Benny, som ble signaturlåten. Nemlig denne balladen om Morgan Cain. Og Morgan Cain, han er jo kjent som en litterær figur, men jeg vet svært lite om Morgan Cain som figur, så kanskje vi skal si litt om dette fenomenet Morgan Cain.
1: Det jeg husker best med Morgan Cain og dette her fra tidligere tider, jeg har jo vært ganske interessert i idrett og skøyteløper, og leste den her nå på tur, den der Kjell Halvings cowboybøker.
0: Og Kjell Halving, det var den egentlig het, og så ble den kalt noe annet som pseudonym.
1: Ja, det husker ikke jeg. Hva...
0: Louis Mastersen, var det ikke det?
1: Oh, ja, det er mulig, det er mulig, det kjenner ikke jeg til, men han i hvert fall så var disse bøkene hans med Morgan Cain veldig sånn, det var lettleste bøker, det var nesten sånn Tarzan og Yukon og David Crockett.
0: Og Morgan Cain, det var vel en cowboyfigur, var det ikke det?
1: Jo, det var en nordmann som skrev om Ville Western da.
0: Det var det jo, og Benny Borg tok jo opp denne figuren og laget en låt som ble vel som signaturlåten hans, for å kalle den.
1: Ja, du kan jo si at det var nesten en oppfølger av Arne Bendiksens Davy Crockett fra gammelt da.
0: Ja, det ble jo faktisk det. Og så kom det en sang til om en annen figur senere, men den ble ikke så stor. Husk ikke hva han heter i farten, men det var noen, jeg kom ikke på navnet, men det var en sånn figur litt i stil med Morgan Cain som Benny Borg sang om.
1: Legende om Meskar, kanskje?
0: Meskar, så var det han. Da var det en tredje nå til, tror jeg, andre en.
1: Ja, jeg kjenner ikke så godt til hele, men han drev litt borti, og det var jo enkle sanger. Ja, han har jo noen sånn litt dypere også, men her er vi inne på glasbord, og jeg er en av de første fra Norsktoppen dette her, som var helt i toppen på Norsktoppen.
0: Da hører vi på balladen om Morgan Cain.
2: Født i 1855 ved Santa Fe.

0: Morgan Cain var hans navn. Dette var Benny Borg fra 1972, og så skal vi fram til 1974, Sigbjørn, og du har jo liksom en sånn tendens til å velge litt store hitlåter og store sånne slager og landeplager når du velger ut musikk, men her har du vært en litt mer rudda låt. To små barneøyne blå fra 74, det var faktisk ukjent for meg. Er det noen spesiell grunn til at du har plukket ut den?
1: Ja, jeg kan vel si først at på begynnelsen av 70-tallet, da, det var vel 73, så hørte jeg Benny og Kirsti Sparbo. De hadde sånn turné hvor de reiste rundt og lagde liksom litt mer sittende show for publikum. Det var nesten pause i dansemusikken på en restaurant på Gjøvik som het Kroa.
0: Der var de, altså.
1: Der var de to. Som og lagde, jeg synes det var en veldig fin forestilling. Husker jeg ikke om denne låten her var med, men den brøt liksom med denne gladgutten Benny Borg med her ute på landet og Morgan Cain. Og så tenkte jeg nå, han har jo noen triste sanger, han Benny Borg, etter hvert litt sånn dypere, og her, han ga ut faktisk en, jeg lette litt etter hvilken låt skal jeg ta med nå til Thomas når vi skal ha nytt program, og da lette jeg litt, og da kom jeg fram til albumet Mine låter på min måte, og her synes jeg den to små barneøyne om uskyld og håp med hjerte som renser sjelen var veldig fint, så la oss høre på To små barneøyne blå.

0: Det var to små barnøyne blå som Benny Borg gjorde i 1974. Og nå skal vi litt tilbake til Kjersti Sparbo på tampen av programmet Sigbjørn, for vi spilte jo låter med henne i stad, men det var kun fra 60-tallet. Nå har jeg lyst til å ha meg en fra 70-tallet, en fra 80-tallet med Kjersti, og først skal vi til 1971. Da var det en låt som het På en gammel benk, som Kjersti Sparbo fikk sånn forholdsvis grei suksess med, tror jeg. Og det er jo en norsk oversettelse av en gammel Grand Prix-låt, og der er det kanskje litt mer rundt historien der å si, eller hva slags låt det egentlig var.
1: Ja, un bank, un abré, une rue.
0: Det hørtes fransk ut, men det kan være en annen også.
1: Ja, det er fransk, men det er Monaco som hadde den der melodien med, jeg vet ikke om Monaco pleier å være med Grand Prix, eller?
0: De er ikke med nå lenger, det var vel helt i starten, men jeg tror ikke man bør være med min levetid i hvert fall.
1: Nei, nå er vi på 71 vant, altså.
0: Ja, jeg er født i 73, men nå begynte jeg å se på Grand Prix før 1980, da.
1: Ja, for å ta forbehold om det, da, når, om det var spesielt tatt. For det skal være Monaco som har vunnet Grand Prix dette året.
0: Det var vinnerlåt, altså.
1: Ja, det var vinnerlåt, skal ha vært, ut fra det jeg har lest. Og det er jo, som du var inne på, Monaco er jo bare en liten del mellom Frankrike og Italia, så det er vel mest fransk. Er det ikke mye skatteflyktninger som reiste dit? Jeg tror Bjørn Borg og sånn, var det mye idrettsfolk og sånt som reiste til Monaco, for det var skatteparadis for mange.
0: Og så tenker jeg på mye sånne fine yachts og fine båter når jeg tenker på Monaco.
1: Og en stor tennisturnering og mye sånn spilling på kasino. Og billøp.
0: Men den norske versjonen til Kjersti Sparbo bærer ikke så mye preg av Monaco, egentlig.
1: Nei, den gjør vel ikke det. Nei, og hun fikk gjort den til sin egen. Jeg synes det var en fin låt. Du ser jo at Kjersti hadde mest hits på 60-tallet. Det ble jo litt urolig tid på 70-tallet for å... Denne med Benny Borg ble vel skilt i 77, og så fant jeg en god hestetrener som jeg ikke husker navnet på. Han fulgte i mange år, han ble syk, og så flyttet til, jeg tror hun bor i Skåne, jeg, i hvert fall gjorde det i mange år sammen med han hestetreneren, og jeg tror han fortsatt bor der.
0: Det er som sitter på en gammel benk i hagen sin på sine eldre dager.
1: Jeg holder på å si, ja, hvis jeg sitter i Skåne, så er det kanskje varmt enda, og så sitter jeg.
0: Kan, ja.
1: Skal vi tro det, at hun sitter på en gammel benk?
0: Vi hører på han på en gammel benk.

0: Det var Kirsti Sparbo på en gammel benk fra 1971. Så skal vi begynne å avrunde med Kirsti Sparbo nå, Sigbjørn. Skal snart avrunde hele programmet, men vi skal ta en låt til med Kirsti før vi avrunder med en Benny. Og nå skal vi tilbake til noe av det siste jeg gjorde på plate. For det aller siste jeg funnet med henne på plate, det er noe som kom i 84, noe Pippi Langstrømpe-plate som kom ut da. Og så kom det noen singler i 83, og da kom det blant annet en låt som het Midnatt Sol, som var mye spilt på natteradion på NRK på den tida. Det var jo helt i starten, det var natteradio på NRK Radio. Midnatt Sol, Sigbjørn, Kirsti Sparbo, er det noe med vi skal si om henne avslutningsvis? Litt kort her.
1: Det var vel det at karrieren ble liksom borte etter, la oss si, 4-75, altså er jeg ikke noe særlig med. Hun, vet du, var jo også ganske sentral i den her hjertelige til stede, hva han het, med Vesenhund og Heidi Sten, som tredje person, som var veldig populær. Hun var jo liksom dama i den der...
0: Mener du, og takk for det, det Vesensten?
1: Det var på Chat Noir, som hadde veldig, veldig mye publikum som så denne her, den helt vel kanskje hjertelig til stede, ja. Så.
0: Og takk for det, tror hun het på NRK, men det var kanskje TV-versjon som het, og takk for det.
1: Ja, det er mulig, jeg husker ikke, men hun var liksom veldig flink, hun var litt sånn skuespillinneraktig i det der, og passet ganske godt inn med Heidi Sten og Rolf Wesenlund, som i hvert fall jeg synes er to av Norges aller fremste moromenn.
0: Da får jeg avrunde Kirsti Sparbo for i dag, Midnattssol fra 1983.

0: Over 400 personer registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League i dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø i sine europakvalifiseringer. Norge kan i beste fall få 5 lag i Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultaten avgjør om klubbene ender i ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering er ventet først natt til i morgen. Jakob Ingebrigtsen ber folk ikke stole på ubekreftede rykter på sosiale medier om et mulig konkurransecomeback. Den norske friidrettsstjernen sier at oppdateringer om trening og helse bare kommer fra ham selv, etter at han ble operert i akillessenen og gradvis har bedret seg. Kasper Ruud har trukket seg fra ukens ATP-turnering i Estoril etter skadetrøbbel i armen. Den norske tennisstjernen måtte gi seg på grunn av problemet med armen, opplyser manager Tina Falster til NTB. Ruud røk i kvartfinalen i Swiss Open fredag og ventes tilbake i Montreal i Canada i starten av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radiobingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
1: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger I ferien frem til mandag 3. august. Og I den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende I Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå I hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Den norske turistforening DNT drifter to turisthytter på Høge Varde, som en del av Nordfjell I Krøsserand. Høge Vardehyttene ligger på Nordfjellryggen 1440 meter over havet. Hyttene passer ideelt for korte og effektive turer, da de ligger en kort kjøretur fra sentrale Østlandet og cirka to timers gange sommer- og vinterstid fra Tempelseter, Norefjell og Gullsvik. Først skal vi ta for oss litt om den gamle Høge Vardehytta som har kafé. Den eldste delen av hytta, steinbygningen, ble åpnet som DNT Drammen og omegns første betjente hytte I 1893. Hyttas kafeteriadel vanligvis åpen med servering I vinterferie, påske, høstferie og I helger vår sommer og sommerhøst, men det værforbehold. Følg med på hyttas Facebook-side for oppdaterte åpningstider. Det enkel servering og varm mat, kontant og kortbetaling I kafeterian. Har du spørsmål vedrørende kafeterian, ta kontakt med bestyrer Huseby på telefon 94 80 24 18, telefon 94 80 24 18. Hyttas fasiliteter. Hytta har en ubetjent del med 20 overnattingsplasser fordelt på 5 rom og 2 kjøkken. Det tillatt med hund på alle rom. Kjøkkenet fullt utstyrt, og sengene har dyner og puter. Det ikke matvarelager der, og det kun mulig å kjøpe mat på hytta I kafeterians åpningstider. Vann hentes I vannet nedenfor. På vinterstid må man smelte snø. Det kun solcelle, og det dårlig mobildekning der. Og litt om historien. DNT Drammen og omegn sin første turisthytte. I 1890 legger styret fram en plan I to alternativer for ei hytte på Høge Varde. Det ene alternativet å reise ei hytte I likhet med Skien Telemark turistforeningshytte på Gaustafjell. 10 meter lang og 6 meter brei avdelt I tre rom. Soverom for damer I den ene enden og for herrer I den andre, med fellesrom og kjøkken I midten. Det andre alternativet går ut på å bygge ei hytte med kun ett soverom på 5x5 meter. En gråsteinsmure fra Sigdal påtar seg å bygge hytta etter det første alternativet. Byggingen av Høge Vardehytta starter I juni 1891, og det nå besluttet at den skal være 11 meter lang og 7 meter brei. Hytta åpnes for besøkende 5. juli I 1893. Og får besøk av den første turist og nattgjest samme dag. Hytta med inventar kommer på ca. 6500 kroner. Bjørn Haugan fra Krøsserad ansettes som vert med bistand av ei søster. I løpet av den første sommeren ble hytta besøkt av 538 gjester, der 233 overnatta. Det stadig stigende besøkstallet viste at hytta populær. I 1905 besluttet styret å bygge ei hytte til på Høge Varde. Hytta stod ferdig I 1907 og var plassert noen meter fra steinhytta slik at man ikke skulle stenge for den vakre utsikten ned mot Krøderen. Den nye hytta ble reist I tømmer og inneholdt oppholdsrom, spisestue og 7 soverom slik at det totalt ble 40 sengeplasser. I starten av 1930-årene ble det utarbeidet plan for et tredje byggetrinn på Høge Varde, og I 1935 ble planene satt ut I livet. Det ble oppført en tømmerbygning som knyttet de to tidligere hyttene sammen. Hytta hadde nå fått 50 sengeplasser. Med sine 1400 meter over havet Høge Varde en av de høyest liggende turisthyttene I Norge. Norefjell ligger utsatt til for vær og vind, slik at det hele tiden må være et aktivt vedlikehold. I dag hytta delt opp I en kafeteriadel og en ubetjent del på 15 sengeplasser. Så skal vi ta for oss Høge Vardehytta som ubetjent. Hytta ble åpnet våren 2017 og ligger kun 50 meter fra Høge Vardes gamle hytte. Hytta ubetjent, så den har ikke matlager. Det 26 sengeplasser fordelt på 3- og 4-mannsrom I første etasje. I andre etasje det hems med 5 avlukker med 2 madrasser I hver. I tillegg det noen ekstra madrasser. Det totalt ca. 50 overnattingsplasser. Det kun 20 sengeplasser som kan bukkes I forkant på nettsiden vår.
Det ett familjerom hvor det tillatt med hund. I tillegg det fire mindre hundebur i gangen. Kjøkkenet fullt utstyrt, og sengene har dyner og puter. Vann hentes i vannet nedenfor. På vinterstid kan man smelte snø. Det kun solcelle, og det dårlig mobildekning. Du kan lese mer om Høge Vardehyttene på nettsida hogevarde.dnt.no.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Sammen snakker vi fra Statens Vegvesen om det å være forberedt og oppmerksom i sommertrafikken, kommer det en pressmelding om her som vi har fått fra NTV. For sommerutfarten er i gang, og det er også flere steder som det pågår veiarbeider nå i ferietida. For vis hensyn og følg skiltinga, det handler om sikkerhet til både trafikantene og de som jobber langs veien, sier Mikael Varsim Olsen, beredskapsvakt på veitrafikksentralen i Statens Vegvesen. For en ting er viktigere enn alt annet på veien, oppmerksomhet. Lange turer, tett trafikk og ukjente veier gjør sommerkjøringa mer krevende enn mange tror. Rådet til trafikantene er enkel. Det er oppmerksomheten må være på veien, selv om små distraksjoner kan få store konsekvenser, sier Mikael Vaskin Olsen, beredskapsvakt på veitrafikksentralen i Statens Vegvesen. Det er viktig å være mentalt til stede bak rattet hele veien, planlegg turen og gi deg selv litt bedre tid. Da blir det tryggere for alle. Vær forberedt på at turen kan ta lengre tid enn planlagt, sier Vaskin Olsen. Og mange steder foregår det veiarbeid, innsnevringer, stengninger og manuell dirigering som gir redusert framkommelighet på strekninger der det allerede er mye trafikk. Og fartsgrenser i veiarbeidsområder er satt av en grunn. Vis hensyn og følg skiltinga. Det handler om trafikksikkerheten til både trafikantene og dem som jobber langs veien, sier Vaskin Olsen. Og i ferietrafikken kan stress, kø og utålmodighet fort føre til farlige situasjoner. Derfor er rådet enkelt. Senk tempoet, ta pauser før du blir sliten og gi andre trafikanter rom. Ikke la ferieturen bli et kappløp, planlegg for pauser. Bytt gjerne sjåfør hvis dere er flere, og la passasjerene ta seg av mobil og navigasjon. Da øker sjansen for at alle kommer trygt fram, sier Vaskin Olsen. Og planlegg turen med Vegvesen Trafikk-appen. For sjekk trafikken før du reiser, og når du tar en pause underveis. Det gjør det enklere å unngå forsinkelser og velge en bedre rute, særlig på dager med mye trafikk ved lange feriesamband der det er veiarbeid. I appen Vegvesen Trafikk kan du blant annet sjekke trafikkmeldinger og kø, hendelser og stengte veier, ferietider og status på avganger, webkamera og forhold langs ruta du skal kjøre. Målet er at alle skal komme trygt fram, og helst også litt mer avslappet. God tur og god sommer, sier Mikael Vaskin Olsen. Så det er gode råd der fra Statens Vegvesen også i sommer. Så sjekk om det er noe planlagte veiarbeider der du skal ferdes i sommer, og vær litt forberedt på turen.

0: Skal det handle om eventyrmuseet Villa Fridheim, også blir kalt for Kråkeslottet. Men før vi skal innom det som har med selve Villa Fridheim å gjøre, så skal jeg bare fortelle det at i år så feirer også Villa Fridheim et jubileum. Det nemlig 40-årsjubileum i år som eventyrmuseum da, som det på Villa Fridheim. Og litt grann om hva du kan vente deg hvis du tar turen opp til Villa Fridheim på Norusund denne sommeren. Så det sånn at det utstilling der. Årets hovedutstilling, det en egenprodusert lokalhistorisk utstilling med titelen «Med blikk på bygdene». I kjelleren så presenteres to nye salgsutstillinger av søstrene Gunni Formo Tangen og Tove Formo Ness under navnet «Eventyrlige variasjoner». I tillegg så har de også sine faste eventyrutstillinger og lokalhistoriske utstillinger som kan oppleves i resten av huset. Det jo muligheter da for å få seg litt å spise også. Det du kan stikke innom Fruteas kafé. Der går det an å få seg litt matbit og noe å drikke på da ved siden. Så da det i hvert fall mulighet å ta seg en tur også til Villa Fridheim, som også fyller 40 år som eventyrmuseum. Og hun som var den første til å være som stedsansvarlig på Villa Fridheim, det var Anna Viker, som stod for drifta da helt i starten av historia til eventyrmuseet. Men nå skal du få høre litt mer om bakgrunnen for Villa Fridheim og eventyrmuseet.
1: Eventyrmuseet Villa Fridheim. Opplev et av Norges største og best bevarte hus i sveiserstil. Bygget som landsted i 1892 av trelasthandler Sven Haug. På Bjørøya midt i Krødefjorden ligger villaen som et Soria Moria-slott med sitt 30 meter høye tårn. I siste liten ble villaen reddet fra sanering i en brandøvelse i 1980. Kråkeslottet ble restaurert og i dag et eventyrmuseum. Her finner du faste utstillinger, tablåer, malerier og eventyr fra hele verden, sammen med vår årlige kunstutstilling. På Eventyrmuseet finner du blant annet utstillinger om Jørgen Moe og Peder Kristen Asbjørnsen, som var de første som skjønte betydningen av å ta vare på de historiene folk fortalte. Å ta seg fra rom til rom i Villa Fridheim en opplevelse i seg selv. Her det mange kriker og kroker å utforske for både store og små. Villa Fridheim et etterspurt sted til selskap, bryllup og andre arrangement, som ønsker en spesiell ramme i historiske omgivelser. På Villa Fridheim kan du oppleve konserter, foredrag, gå på kurs eller slappe av med en matbit i fru Theas kafé, i salongene eller ute i hagen. Villa Fridheim ble bygget av Sven Haug fra Drammen, som var en ekte askeladd. Han startet med 12 spesidaler og en robot, og jobbet seg opp til å bli en trelasthandler som hadde sitt virke over hele verden. Han giftet seg med Thea, født Sveås, og fikk 5 barn med henne. Som rikfolk flest ønsket de seg et landsted, og Villa Fridheim ble bygget. Med tog og båt ble materialene fraktet til Bjørøya, og villaen ble ferdig på 2 år. Et hus så stort og glitt at det var en konge verdig. Bygd av storstue som huset blant annet Bjørnstjerne Bjørnson, og resten av historien får du høre når du kommer på besøk. Huset ble oppført som landsted for trelasthandler Sven Haug fra Drammen i perioden 1890-92. Etter tegninger av arkitekt Herman Major Bakker. Bygningen oppført i reisverk, og den har 2 hovedetasjer. Store arker mot sør og 1 tårn mot sørvest. Huset ble usedvanlig store dimensjoner. Totalt den 1000 kvadratmeter fordelt på 2 hovedetasjer, kjeller, loft og tårnrom. Bygningen sammensatt og asymmetrisk med et mektig villatårn. Opprinnelig hadde alle gavlene et trearmet knipperspir, der midtpartiet var like høyt som etasjehøyden i første etasje. Huset fikk da et sterkt visuelt uttrykk, og det var et samlet grep om bygningens sprikende former. På grunn av de usedvanlig store dimensjonene i huset virker de kraftige bjelkene spinkle. Taket dekket med skifer. Villa Fridheim ble bygget for trelasthandleren og hans hustru Thea, født Sveås. Da byggherren selv døde midt under byggearbeidene i 1891, ble det enken Thea Haug som sluttførte arbeidet. Hun flyttet etter hvert til huset på Bjørøya permanent, og brukte det som hjem for seg og barna. Villaen var bygd av storstue, og fru Thea har huset mang en storkar, deriblant Bjørnstjerne Bjørnson. Etter flere år bygget familien stedet om til hotell, men det ble etter kort tid solgt ut av slekta. Og her kommer Riksantikvarens vurdering av dette kulturminnet. Villa Fridheim skilte seg ut og var en sjeldenhet også innenfor sin egen tidsepoke. Bygningen fra 1892 er representanter for en akademisk stil, en blanding av historisme og romantikk skapt direkte på arkitektenes tegnebord for et meget eksklusivt og velhavende klientell. Anlegget er en videreføring av landstedstradisjon fra 1700- og tidlig 1800-tall. Her kan man se rester etter et parkanlegg som ble anlagt etter forbilde fra engelske landskapsparker. Plasseringen av bygningene er influert av romantikken, der bygningene for den tilreisende plutselig kommer til syne, forsvinner og dukker opp igjen. Når man kjører nedover langs Krøderen, sees Villa Fridheim nærmest som et Soria Moria-slott, eller som stavkirken i Tidemann og Gudes brudeferden i Hardanger.
0: Så da er du hjertelig velkommen til Villa Fridheim, som i år 2026 altså feirer 40-årsjubileum som eventyrmuseum.
2: Jeg vil bare si noe. Er sommer? Det blir jævlig bra.
3: Velkommen til sommerhus, Barbie-dolls og barbecue. Baby-dolls er kamera, vi drikker som på karneval.
4: Sitter med singlet og short. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg var peffer på Sattland, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var singel i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart de serverer den iskald. Ber om et tillass, ser over bordet. Halli, finstas, clean. Det så fint. Du kan være sint, eller du kan komme.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Over 400 personer er registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League i dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø i sine europakvalifiseringer. Norge kan i beste fall få 5 lag i Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender i ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering er ventet først natt til i morgen. Jakob Ingebrigtsen ber folk ikke stole på ubekreftede rykter på sosiale medier om et mulig konkurransecomeback. Den norske friidrettsstjernen sier at oppdateringer om trening og helse bare kommer fra ham selv, etter at han ble operert i akillessenen og gradvis har bedret seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Hver eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien fram til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

MS Greven, motor, muskler og minnestein i Vikersund. Ved Dampbåtbrygga i Vikersund ligger et stykke ekte fløtingshistorie. MS Greven er en stålbygd tømmertrekker med røtter dypt planta i norsk skogbruk og industri. Hun er bygd i 1953 ved Glommens mekaniske verksted i Fredrikstad. Deretter ble hun fraktet i seksjoner og sveisa sammen lokalt. Greven var den første slepebåten som ble bygget spesifikt for tømmerfløting etter 2. verdenskrig, og den siste som ble satt i drift på Østlandet. Hun er 19,7 meter lang og har en bredde på 5,3 meter, og hun ble drevet av en Wickman-motor på 240 hestekrefter, med fast propell og robust utveksling for å tåle tunge slep. Hun kunne dra mellom 6000 og 12000 tylfer med tømmer på en tur. Og for deg som ikke snakker flytende fløting, en tylf er 12 stokker sirlig bundet og tauet sammen. Så her snakker vi hundrevis av stokker i løpet av en sesong. I rekordåret i 1954 slepte MS Greven over 50 000 tylfer, og det er nesten vanskelig å forestille seg. Båten var eid av Drammensvassdragets fellesfløting og opererte primært fra Tofteviken til Nedberg, med et mannskap som blant annet inkluderte skipper Per Aas, mekanisk Olav Sørum, tømmermann Rolf Skretteberg og styrmann Gunnar Nilsen. De jobbet skift fra 5 på morgenen til 10 om ettermiddagen, 7 dager i uka. Da fløtinga i området ble avviklet i 1971, ble Drammensvassdragets fellesfløting nedlagt. MS Greven ble solgt i 1973. Hun gikk først en kort periode i Oslofjorden, så gikk ferden til Sunnmøre, hvor hun blant annet ble brukt til å slepe sandlekter under bygging av oljeplattformer utenfor Åndalsnes. I 2005 tok lokale entusiaster grep. Veteranbåtlaget Greven, med blant annet Ola Harald Fjellheim, Erik Nilsen og Knut Skretteberg, sørget for å hente båten tilbake til Vikersund. 2006 kom hun hjem, og har siden vært under kontinuerlig restaurering både teknisk og utvendig. I dag er MS Greven vernet av Riksantikvaren, og hun er medlem i Foreningen for fartøyvern. Du finner mer informasjon og oppdateringer på nettsida veteranbatengreven.no. Og det er mulig å støtte restaureringen via andelskap og donasjoner. De planlegger å ha henne ferdig restaurert i 2030. Så neste gang du tusler ned til fjorden, stopp opp og beundre, og tenk på alle de mangfoldige tusen av tømmerstokker som en gang har fløtet etter denne imponerende kraftpakken. Hun dro tungt, hun reiste langt, og hun kom hjem.

god dag, livet selv. God dag, solvarme, barn og måker.

tjejer som ingenting kräver. Hver sommerdag er en tone, en sang om alt som er, om fisk som svømmer, om søvn og drøm, om hav og båter, om barn som gråter, om mygg og geiter.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Soneren rundt på sykkel. Soneren er Sigdals største innsjø. Den strekker seg fra Sandsbråtan i sørøst til Båseroa i nordvest. Når man står på Sandsbråtan ser man Andersnatens kjente profil i nord. En sykkeltur rundt Soneren er en fin tur gjennom kulturlandskapet. På østsida av fjorden passerer man Enneberg, Fragott og Bergenstangen, før man kommer til Bergan og etter hvert til den vesle grenda Eidal. Her ligger gårdene tett i tett, oppe i garden, nede i garden og sør i garden, og er Sigdals svar på Bakkebygrenda. Når Eidalsrua er passert, kommer turens eneste motbakke, som er opp Blekstadbergåsen. Om bakken er litt hard, kan man trøste seg med at når man når toppen, så er det bare å trille ned mot Holebrua, og resten av turen er det flatt. Ta til venstre over Holebrua, og dere passerer straks Båsheim gjestegård og den gamle Støa-butikken. Videre kommer dere til Båsheim, der Båsumgårdene ligger på rekke og rad. Videre nedover langs fjorden sykler dere forbi de to strandgårdene, og kommer så til Strandefjordens sommerteater, Sigdals mest tradisjonsrike danseplass. Dette er en gammel utekonsertscene med flott beliggenhet ved Soneren. Like etter vil dere komme til Theo Kittelsens hjem Laulia, som ligger idyllisk til på oversida av veien. I sommerhalvåret er det åpent for omvisning hver dag. Siste del av turen er langs Flåganssletta, som har fått navnet etter Flågansflagget, den bratte fjellveggen i vest. Her ligger gårdene Flågan, Nubberud og Grasvik omgitt av store grønne jorder. Fra Flåganssletta vil dere se sørøstover mot Sandsbråtan og over mot Olholt. Lengden på turen er ca. 20,4 km en vei med enkel gradering, og turen tar ca. 2 timer. Sesongen er fra april til november. På en varm sommerdag er det fint å avslutte sykkelturen med en dukkert i Soneren. Og er dere sultne, er det mat å få kjøpt rett over veien for badestranda. God sykkeltur!

Turistinformasjon. Vikersund Hoppsenter. Uteområdet i hoppsenteret er alltid åpent, og det er gode parkeringsmuligheter, blant annet oppe på sletta ved Skiflyndingskroa. Mat og drikke. Skiflyndingskroa er åpent. Her selges pølser, vafler, is og drikke. Bommen er åpen i åpningstida, så det går alltid an å ta bilen opp. Gå trappene. Mange bruker trappene til å trene, men det er også en flott måte å oppleve dimensjonene i bakken. På og belønningen på toppen er flott utsikt. Totalt er det 1078 trappetrinn opp til vingen, som er enkel servering og utsikt til Norefjell. Det er også mulig å benytte veien som slynger seg opp til toppen, som går bak Skiflyndingskroa. Vi oppfordrer deg til å være forsiktig når du ferdes i anlegget. All ferdsel skjer på eget ansvar.

0: Chung.
1: Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke er flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Over 400 personer er registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrannen der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League i dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø i sine europakvalifiseringer. Norge kan i beste fall få 5 lag i Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender i ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasentre, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at radiobingoen ikke tar sommerferie. Det bare å glede seg over at vi tilbyr radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

Da skal vi høre litt om Ringerike Nikkelverk. Ringerike Nikkelverk var i drift fra 1849 til 1920. Det var et gruveselskap som ble dannet i 1848 av tyskeren Adolf Friedrich Roscher etter at det ble påvist store mengder nikkel i malmen, som ble utvinnet fra gruvene fra Holleia ved Nakkerud.

Ble senere lektor i metallurgi ved universitetet. Ved et opphold på Tyrestrand i 1837 oppdaget han nikkel i malmen, noe han publiserte i Nyt magasin for naturvitenskaperne, bind nummer 4 i 1845. Det førte til at bergmester Roscher i 1848 kjøpte rettigheter til gruvedriften. Roscher manglet imidlertid finansiering og henvendte seg til dr. Heinrich Arnold Taulow på Modum, som i tur kontaktet tobaksfabrikant Johan Ludvig Tidemann. Sammen skaffet de til veie nødvendig kapital og ble deleiere med Roscher, mot at han fortsatte som bestyrer av verket. Tidemann trakk seg imidlertid et par år senere og ble erstattet av to nye deleiere. På midten av 1800-tallet var Ringerike Nikkelverk Ringerikes største arbeidsplass, som på det mest hadde over 260 mann i arbeid. I årene rundt 1870 stod selskapet for omkring 40% av den totale nikkelproduksjonen i verden, og var Ringerikes største arbeidsgiver og Norges mest lønnsomme bergverk. Den største gruva lå i Ertelia. Ertelia-gruva hadde en produksjon på ca. 400 000 tonn brutto, hvorav 1,04% nikkel, 0,69% kobber og 0,17% kobolt. I 1866 sto Ertelia-gruva alene omkring en sjuendedel av verdensproduksjon av nikkel. Lenger inn på Holleia lå også gruva Langdalen, som hadde en produksjon på ca. 250 000 tonn, hvorav 2,5-3,5% nikkel. I tillegg fantes en rekke mindre gruver, nikkelskjerp og smeltehytter i distriktet. I året omkring 1870 var nikkelverket verdens største produsent av nikkel og hadde en markedsandel på omkring 40%. Roscher døde i 1872 og opplevde ikke nedgangstiden. Taulow døde i 1894, men da hadde det alt gått nedover med selskapet i mange år. Gruva i Ertelia ble stengt alt i 1884, men den ble gjenåpnet med sterk redusert bemanning, 60-70 mann fra 1889. Driften ble mindre og mindre fram til 1903, da gruva ble stengt for godt, og i perioden 1905-1912 var arbeidsstokken kun mellom 7-12 mann. I januar 1913 gjennomtok imidlertid nikkelverket produksjon gjennom at Kristiansand Nikkelraffineringsverk leide det for å skaffe til veie råmaterialer for sitt raffineringsverk i Kristiansand. Arbeidsstyrken var på 140 mann, og det ble utvunnet 19 000 tonn malm første driftsår, noe som ga 160 tonn nikkel. Verket ble ytterligere utvidet og skulle påfølgende år ha en produksjon på omkring 310 tonn nikkel. Første verdenskrig førte imidlertid til stor nedgang i etterspørsel av nikkel, noe som ledet til konkursen i 1920. I 1993 ba Riksantikvaren Ringerike kommune om å verne nikkelverket på Nakkerud. Det har imidlertid knyttet seg usikkerhet til eierskapet av grunner der gruvene finnes. Sommeren 2006 meldte Falconbridge om positive resultater fra prøveboring og at det fortsatt finnes store drivverdige forekomster av nikkel i området. Det har i ettertid knyttet seg en viss spenning til om en ny gruvedrift kan bli igangsatt. Stiftelsen Ringerike Nikkelverk ble etablert den 21. oktober i 2016 på gården Kolbjørnerud ved Nakkerud. Cirka 40 personer står bak og har skutt inn de nødvendige kapitalen. Formålet er å bevare nikkelverket og å få fram kulturminner samt å utvikle et bergverksmuseum som gjenskaper gruvemiljøet. I 2017 inngikk stiftelsen avtale med Statskog om eiendomsoverdragelse, som gjør at eiendommen nå ligger under stiftelsen. Styret i stiftelsen bestod av Arnold Rørholt, Bjørn Thor Engen, Bjarne Erik Roscher og Bård Fossum. Dette var litt om Ringerike Nikkelverk. Nikkel er et sølvhvitt skinnende metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Ni.

0: har en tetthet på 8,89. Smeltepunktet er 14.500 grader. Er temperaturbestandig og reagerer lite med luftas oksygen. Lar seg lett polere, smi, sveise og valse. Bruk av nikkel kan spores tilbake til 3500 år før Kristus. Metallet hvitt kobber, nysølv, nevnes i kinesiske skrifter fra år 1400 før Kristus. Nikkelholdige mineraler blir tidlig brukt til å gi glass en grønn farge. Tyske gruvearbeidere fant i sin tid en rødlig bergart som lignet på kobber, men de greide ikke å utvinne kobberet. De mente derfor at det var djevelens verk. Nikkel er en forkortet utgave av det tyske Kupfernickel, djevelens kobber. Svenske baron Kronstedt var den første som i 1751 greide å isolere metallet nikkel. I Norge ble nikkel først påvist i en malmprøve tatt fra de gamle kobbergruvene på Nakkerud i 1837 og publisert i 1845. Rent nikkel ble brukt i sveitsiske mynter fra 1881, men nikkel brukes helst i legeringer. Nysølv, alpakka, argentan, kinasølv og pakfong er en legering av kobber 50-80% og nikkel 5-35%, og ofte sink 10-35%. Dersom nysølv belegges med sølv, får man sølvplett. Cirka 60% av forbruket av nikkel går til mange slags rustfritt stål, brukes også i panserstål og som mynt og smykkemetall og som overflatebelegg for nikling, brukes blant annet til oppladbare batterier, transistorer, sprengstoff og fargestoff.
1: Radio Modum, verdens beste radio.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Ta turen til krigsminnested Grenselene i Sigdal i sommer. På veien mot Grenskauen på fylkesvei 131 i retning Vatnås kirke så ligger Grenselene. Krigsminne med autentiske gjenoppbygde celler og informasjonstavler om gutta på skauen. Litt mer om Grenselene. For den siste krigsvinteren 1944 og 1945 så bygde medlemmer av hjemmestyrkene hemmelige oppholdssteder, såkalte celler, for å holde seg skjult for de tyske okkupantene. En av de største og viktigste i nedre del av Buskerud var Grenselene. Medlemmer av Eiker, Modum og Sigdal Forsvarsforening har de siste årene gjenskapt to av hyttene i Grenselene. I tilknytning til hyttene så er det satt opp en rekke informasjonstavler på stedet som gir besøkende innblikk i hva som foregikk av motstandsarbeid i dette området. Og tar du turen altså til Grenselene, så får du oppleve litt sånn omtrent hvordan det var på den tida da, fra den siste krigsvinteren 1944 til 1945.

Velkommen til Sigdal og Eggedal. Sigdal Museum, Folkemusikksenter i Buskerud, er distriktsmuseum for Sigdal, Modum og Krødsra, samt egen avdeling ved Buskerud Museet. Avdelingen består av Eggedal Mølle, Tveitensamlingene, Dalen Husmannsplass, Folkemusikksenteret i Buskerud og Bygdetunet på Prestfoss. Sigdal Museum på Prestfoss. Sigdal Museum er et frilufts- og kulturarvmuseum som ble stiftet i år 1940. Museet gir et godt bilde av byggestil og tradisjoner fra distriktet. Sigdal Museum og Folkemusikksenteret ligger på området til tidligere Sigdal Nikkelverk, som er fra år 1874 til 79 på Prestfoss. Det kulturhistoriske museet består av 14 gamle tømmerbygninger, deriblant Eikjebygningen fra midten av 1700-tallet. I andre etasje har bygget en rosemalt sal fra år 1799. Folkemusikksenteret i Buskerud. Folkemusikksenteret i Buskerud har ansvar for innsamling, arkivering og formidling av folkemusikk og dans i Buskerud. Folkemusikksenteret har et større arkiv for norsk folkemusikk, eget innspillingsstudio og Norges største utvalg av norsk folkemusikk på CD. Dette i tillegg til salg av folkemusikkinstrumenter, formidling av utøvere og kursvirksomhet. I magasinet kan arrangeres det konserter, dans og utstillinger hvor utøvere fra hele Buskerud er velkomne. Gamle tradisjoner holdes i hevd, og nye, spennende uttrykk kommer til syne i krysningspunktet mellom gammelt og nytt. Om du ønsker øvingslokale, leie til egne arrangement og konserter, ta kontakt. Dalen Husmannsplass. Venneforeningen holder hus, innbo og innmark ved like, og arrangerer den årlige slottedagen i juli med ljåslottkonkurranse, husdyr, natursti, veterankjøretøy og landbruksmaskiner.

0: Over 400 personer er registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. UEFA-trekningen i Nyon betyr at Tromsø, hvis laget går videre, kan få en svært krevende motstand i neste Europarunde. I tredje kvalifiseringsrunde i Europaligaen venter vinneren av danske Midtjylland og tyrkiske Besiktas. Først må TIL slå tjekkiske Radec Kralove. Første kamp spilles på Romsa på torsdag, returen i Tjekkia neste uke. Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøtet med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke er flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Hver eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotsern, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Nå skal det handle om den gamle mester, som et gammelt eiketre i Krøsra, som ble fredet den 3. desember i 1914 etter initiativ av Østlandske kretsforening for naturfredning i Norge. Tre nærmere 1000 år gammelt, og tre en sommereik og står ved Krøsra prestegård på Bjertnes nær Noresund i Krøsra kommune. Eika kjent fra diktepresten Jørgen Moes dikt «Den gamle mester» og omtales vanligvis som «Den gamle mester». Og treet ble restaurert i 1926 da rotten trevirke i stammen ble fjernet og erstattet med stein og sementmasse. Vern av treet var den første seieren til det foreningen som nå heter Naturvernforbundet. Og videre så kan vi si at dette gamle eiketre, som ble kalt altså den gamle mester, med referanser til Jørgen Moes dikt av samme navn i samlinga Juletræ, Nogle få digte fra 1855. Tre sto på prestegården i Krøsra, der folkeminnesamleren og teologen Mo var prest i perioden 1853-1863. Vi ser den kvitmalte Olberg kirke nede ved vattnet, også det er jo da krødderen som da med i dette bildet som har blitt laget da, og denne kirka ble for øvrig innviet mens Mo var prest i soknet. Men etter at det nevnte diktet var publisert, da dette fotografiet da ble tatt, sto ei kvinne under tre, og dette var sannsynligvis kona til fotografen fylkesskogmester Jørun Midthun, som levde fra 1887-1960, og Anne Midthun, født Solid, som levde fra 1891-1982. Så litt om eika da, for i Norge så vokser det eik i lavlandet på Østlandet nordover til Mjøstraktene og ellers langs kysten. På Sørlandet og Vestlandet nordover til Nordfjord og på enkelte lokaliteter på Møre. Og eika kan få store stammediametre, og denne kan leve lenger enn andre norske treslag. Vedkvaliteten ypperlig, og eikematerialer har derfor vært svært ettertrakta, blant annet ved bygging av fartøyer av tre. Eiketre, altså den gamle mester, ble fredet ved kongelig resolusjon av 3. desember i 1914 etter initiativ av Østlandske kretsforening for naturfredning i Norge, en forløper for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. Og på et da fotografi som det da man også kan se da, så skimte vi da fredningsskiltet som var festet på eikestammen. Så det noe du kan ta deg en tur til. Det adressa ved Krødefjordveien også på Noresund ved prestegården, altså Krøsra prestegård, som da på Bjertnes, like ved Noresund over Olberg kirke. Så kan du se denne gamle mesteren også. Dette gamle eiketreet, en sommereik som du da kan se langs veien. Og Jørgen Moe, som bodde og som også var prest i Krøsra, han levde fra 1813 til 1882. Og vi kjenner han fra Asbjørnsen og Moe da, sine eventyr, som har blitt legendariske etter, det var en på en måte en etterkommer av, og da Norges svar på de tyske brødrene Grimm.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Velkommen til Ringnes gård. Ringnes gård er en unik historisk opplevelse. Langs Krødefjorden under Norefjells skiparadis finner du Ringnes gård, et av Norges eldste middelaldergårder som har gått i familiearv i over 700 år. Gården byr på en unik historisk opplevelse kombinert med toppmoderne overnattingsfasiliteter og unike lokale smaksopplevelser i naturskjønne omgivelser. Gården ligger kun 90 minutter fra Oslo, er et bevis på sentral beliggenhet, fint lar seg kombinere med ro og urørt natur. I tillegg til overnatting arrangerer vi alt fra firmafester og konferanser til julebord, bryllup, kickoff og mye mer. På gården kan du oppleve spennende og unik bryggeri og gårdshistorie kombinert med moderne fasiliteter. Vi har selskapslokaler, pub, stabbur, boblebad, bastu og en fantastisk kokk med øye for lokal og kortreist mat. Gården ligger skjermet til i naturskjønne omgivelser og gir et vakkert og unikt preg på arrangementet. Vi skreddersyr løsninger, menyer og program til dine behov. Ta kontakt med oss for å planlegge ditt neste arrangement. Så er det litt historie, gårdshistorie. Ringnes gård har flott beliggenhet ved elva Ringnes, som har sitt utløp i Krødefjorden, rett under Norefjell. Familien har alltid forvaltet gården ved å utnytte ressursene de har ved jordbruk og skogdrift. Den første eieren var Erik på Ringnes, som er nevnt i et skinnbrev fra 17. oktober i 1325, hvor han gir et vitneprov. På den tiden bestod gården av flere bruk som ble samlet til en storgård på 50 000 dekar, hvorav 30 000 bestod av skog. Mye tyder på at historien strekker seg enda lenger, men dessverre brant bygningen og løsøre ned under en storbrann i år 1618. All bygningsmasse bortsett fra låven brant til grunn, og alt fra skylddelingsforretninger, eiendeler og inventar gikk i oppløsning. Det eldste objektet som i dag befinner seg på gården er en herskapelig eikekiste fra år 1682. Anders Ringnes, faren til bryggeristifteren Amund og LF, måtte etter flere mislykkede forsøk med å forvalte eiendommen og overdra eiendommen til sin svoger i år 1855. Sønnene måtte derfor forlate farsgården og bosette seg hos en slektning i Drammen, hvor de fikk de formelle utdannelsene. Videre gikk veien for guttene til Oslo i år 1860. Dette skulle vise seg å bli starten på en av Norges største bryggerihistorier. Vi kjenner det i dag som Ringnes Bryggeri. Etter flere tiår med suksess var det med stor glede i år 1896 at LF Ringnes kjøpte tilbake familiegården ved Norefjell. Brødrene holdt et gjestefritt hus for venner og forretningsforbindelser, også for kongelige gjester. I forbindelse med sin blomstrende bryggerivirksomhet på herregården finner man i dag historie i alle rom og vegger. Ikke noe annet sted kan du oppleve den ekte Ringnes-følelsen som på Ringnes gård. Eiendommen og gården er fremdeles i familiens eie. Knut Erik Ringnes har som sine forgjengere overtatt gården etter sin far, som har gått i arv i samme familie i over 700 år.

Norefjell Golfklubb. Banen vår ligger vakkert til ved Noresund og Krødefjorden. Banen åpen for alle og karakteriseres av uformell atmosfære, frisk fjelluft og stillhet. En dag her gir velvære for både kropp og sjel. Norefjell Golfklubb et fullverdig anlegg med 18 hull skogsbane, øvingsfelt med driving range, putting green og klubbhus. Vi har utleie av golfkøller, traller og bil. Vi arrangerer kurs og turneringer for private og firmaer. Vi skal si litt om historikken hos Norefjell Golfklubb. Norefjell Golfklubb ble stiftet 7. september 1993 og ble registrert som klubb nummer 69 i Norges Golfforbund. Det tok imidlertid lengre tid, og først i 1999 sto de første 9 hull klare. Anlegget var tegnet av Terje Løkkeberg. Terje Løkkeberg var daglig leder frem til januar 2011, da han gikk av med pensjon. Han og hans kone Anne Haug ble tildelt æresmedlemskap for sin innsats sommeren 2011. Norefjell Golfklubb hadde de første årene samarbeid med Tyrifjord Golfklubb. Innføring i golf med grønt kort og trening ble gjennomført på Synneløkka, hvor klubben lånte klubbhus av Ola Nore. Den praktiske prøven ble spilt på Tyrifjord. For å finansiere banen ble Norefjell Golfbane AS etablert i 1996. Selskapet leide ut banen til NGK. Klubb og bane hadde vært sitt styre, men samarbeidet nært. I 2000 ble banen utvidet med 9 hull til, og anlegget var komplett. Det bestod nå av bane med 18 hull, øvingsfelt med driving range, nærspillområde og putting green. Det foreligger planer om å utvide banen med ytterligere 9 hull, men dette stilt i bero til tidene forandrer seg og økonomien bedres vesentlig. I 2010 var klubben inne i en stor økonomisk krise. Bakgrunnen var generell stagnasjon i golfmarkedet og konkurranse for mange nye klubber, men hovedsakelig at et Estasia-selskap som hadde kjøpt aksjer i Norefjell Golfbane gikk konkurs uten at aksjene var betalt. Dette påvirket NGK, som i tillegg hadde avtale med Estasia om medlemskap for eierne. Da dette forsvant, ble også det antatte inntektsgrunnlaget for årene fremover vesentlig redusert. Etter mye arbeid og stor velvillighet hos DNB Nord og Lindstov ASA ble krisen løst. Fra 1.1.2011 drives NGK etter Norges idrettsforbunds frivillighetsprinsipp. Du kan kontakte Norefjell Golfklubb på e-post info@norefjellgolf.no eller på telefon 32 14 73 85. Velkommen til oss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk.
1: Og ekte lokal sjel.
2: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
3: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
4: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder er Anders G. Andersen.

Margaritas og Margaritas. Det var titlen på denne sangen med Rikingan, et dansband fra, medlemmene fra Sigerfjord i Vesterålen. Og jeg litt usikker på om de eksisterer fortsatt, men de var i hvert fall populære i 2003. For i dag så skal jeg spille bare plater som har vært på førsteplass på Norsktoppen, og det året 2003. Rikingan, de kom inn den 18. januar i 2003 og ble liggende på førsteplass i en uke. For da overtok Heimalandet. Titlen på deres platte Tek du en dans til?

Take du en dans til? Det titelen på denne plata med Heimalandet. Det en gjeng fra Bergensområdet. Og jeg skal fortsette med en gjeng fra vestsiden av Norge, men litt lenger nordover, til Møre og Romsdal. Der treffer vi blant annet på PK og dansefolket. Sangen jeg skal spille med de nå, det jo selvfølgelig for den også har vært på førsteplass. På Norsktoppen kom inn 15. februar i 2003. Titlen Let's Talk Dirty in Hawaiian.

Let's Talk Dirty in Hawaiian, PK og dansefolket. To uker holdt de førsteplassen på norsktoppen. I 2003, alt sammen fra 2003 i dag. Neste jeg skal spille nå, det blir country, tydelig country. Det Ann Taylor. Sangen hennes Runaway Train.

Maria Arredondo var bare 18 år gammel da hun og Christian Ingebrigtsen var i studio og spilte inn denne sangen, Love with an Angel. Den lå 4 uker på førsteplass på Norsktoppen, og jeg snakker hele tiden om Norsktopplistene fra 2003. Neste ut, det er nesten litt fristende å si søstrette, men hun står greit på egne bein. Vigdis Eidsvåg. Sangen heter En drøm.

Drøm er titlen på denne sangen til Vigdis Eidsvåg. Den lå en uke på første plass på norsktoppen. Ble avløst av Yngvild Barkve og sangen Whatever We Had. Den var den som gjorde det største suksess på norsktoppen i 2003.

Yngvild Markve har skrevet både tekst og melodi til denne sangen selv, Whatever We Had. Altså den mest populære plata på Norsktoppen i 2003. Og så må jeg vel være så ærlig å si, etterpå har jeg knapt hørt den. Eller noen andre plater med Yngvild Barkve, og da refererer jeg stort sett radiokanaler. DDE, de har jo hatt masse inne på Norsktoppen. Og 14. juni i 2003, da tok de plass på øverst på pallen med Som splintret speil.

DD som splinter av speil. Hei uke, klarte de å holde på førsteplassen. De som kommer nå holdt på førsteplassen I 2 uker. Kan det komme at de satser på et bedre liv?

noen av platene som tok førsteplass på norsktoppen I 2003, de lever godt fortsatt, hører dem stadig, mens andre helt I glemmeboka. Olivas, som vi hørte med Et bedre liv, det tilhører vel den første kategorien. Vi hører den stadig. Jeg lurer om ikke den neste også må kunne tas inn I den kategorien der. Det Trond Granlund, høyt, lavt og langt.

Trond Granlund, godt assistert av Bjelleklang. Sangen var høyt, lavt og langt. Den lå faktisk på førsteplass på Norsktoppen i 5 uker fra 4. oktober 2003. Nå blir det litt jazz, ikke noe sånn voldsomt, men hyggelig, koselig jazz med Silje Nergård. I don't wanna see you cry.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag av 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsern, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Da er Johan Bergan på plass i studio igjen. Johans jukebox er på lufta. Starter med John Fogerty i dag og låten Centerfield.

Det var Jonas Fjell vi hørte der med låten Noe mer. Da skal vi slippe til Eddie Arnold og låten A Million Years of Soul.

Det var Simon and Garfunkel vi hørte der med My Little Town. Da skal vi fortsette med Jennifer Rush, og hun skal fremføre Come Give Me Your Hand.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: statlig modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
2: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien fram til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

0: Modum menighet inviterer til en sommer fylt med kultur, historie og opplevelser med en åpen kirke gjennom hele sommeren fra 29. juni og her fram til 9. august så holder Heggen kirke åpent hver dag. Og nå har jeg med meg hun som kirkeverge i Modum menighet og det Nina Brokhaug Røvang og ja, da blir det litt av hvert å også finne på nå gjennom åpen kirke i sommer, Nina.
1: Ja, hvis du lurer på hva du skal gjøre i sommer, så trenger du ikke lure lenger.
0: Nei.
1: Det flere som på jobben som har sagt at i år kan vi nesten ikke ta ferie. Vi må få med oss alle konsertene og alt som skjer i Heggen kirke.
0: Ja, men så bra. Og det jo, som jeg har skjønt, mye som skjer også av litt andre aktiviteter og det hele tatt også for de litt mindre også.
1: Ja da, det blir både ulike aktiviteter for barn, gjennom det blir et sånn natursti, og så blir det muligheter for å male på Havia Safoli og sånn, og litt leker og sånn, utenfor kirkestua, grilling med gratis pølse til barna. Og så blir det noe som heter pilgrimsvandring, hvor vi skal få gå fra Vike kirkebyen, og skal de gå bort til kirken, og der det unge, eller ungdommer som kommer til å lage litt sånn fortelling og sånn underveis. Og flaks første dagen det skal være, det en planleggingsdag på skole og SFO, så da det jo mulighet for å bruke fridagen, ekstra fridagen sammen med noen der.
0: Absolutt. Så ja, men det blir bra. Da har muligheter for å få med seg det også. Og så får man jo lært litt rann igjennom, ja, samtidig som man da kan få en fin opplevelse og en liten sånn guiding også, at man kan få lære litt rann om litt gammel historie også, for Heggen kirke har jeg skjønt, det jo også en middelalderkirke også.
1: Ja, den fra middelalderen, og der vi har historie tilbake, altså deler av veggene jo fra den opprinnelige kirka, så der har det vært moinger som har båret barna sine til dåpen, eller de har gifta seg, eller blitt konfirmert, eller blitt begravd, så der sitter historien i veggene, og det noe av det vi ønsker å fortelle, altså litt om det og hvordan kirken i bruk frem til i dag. Og vi har også pyntet, vi har laget en svær kafé, eller en fin kafé inne i kirkestua, den nye tilbygget til kirken. Og der har vi også bilder fra kirka i bruk fra før og nå, så man kan sitte og nyte en frappe eller en kulis, eller en helt fersk vaffel, mens man ser litt på historiske og nye bilder.
0: Ja, for det jo ikke så lenge siden kirka ble renovert også. Det var en liten sånn, rett og slett, litt restaurering og sånn som var for noen få år tilbake.
1: Ja, vi var ferdig restaurert i 2022, eller man blir aldri ferdig å restaurere, men vi ferdig med store restaureringsprosjektet vårt i 2022. Og det dette vi har fått støtte til nå da, fra kirkebevaringsfondet til å lage et formidlingsprosjekt vårt nå over 5 år. Hvor vi da har dette med at det guider til stedet som forteller deg om kirkens historie. Det kaféen hvor du kan komme og sette deg ned og være sammen med noen. Og det også masse konserter. Den første konserten har vært nå med Modum Kammerkor i dag. Og i morgen så begynner Oppdag Salmeskatten. Og for deg som hører dette her litt senere i løpet av sommeren, så det mange ganger i løpet av sommeren hvor det skal være Oppdag Salmeskatten. Det litt solister, og litt også mulighet til å få synge selv.
0: Kan du fortelle litt om, ja du sier konserter og sånn, hva man kan vente seg nå gjennom sommeren også, hvis det noen sånn smakebiter i hvert fall på noe av det?
1: Ja, det vet du. Så går inn også, man kan gå inn på hjemmesiden vår, for de som på internett, på kirken.no/modum, og der ligger veldig sånn detaljert om alle. Det som vi har ønsket å bruke lokale artister, enten som bor her fortsatt eller ungdom som har flyttet hjemmefra og kommer tilbake. Så det alt fra nå til lørdagen så kommer Jenny Elida Eidsmål Haugen, kjent fra Heggen Gospel og som nå har utdannet seg videre innen sang. Sysselblandakor er neste uke. Solveig Løvmyr som utdannet innen klassisk sang, også en ung dame. Thea Moen som noen flere kjenner som akkurat har gitt ut låt, også fra Modum, ung dame. Så han Håvard Svensrud, han kom med trekspillet sitt og spurte om han kunne få ta med seg en kamerat, og det en Knut Buen, som kanskje flere av voksne generasjonen kjenner, som en av Norges beste felespillere. Så har vi jo Lena Moviken, som akkurat nyutdannet kantor, som skal ha en orgelmatiné. Jeg var på eksamenskonserten hennes, så jeg anbefaler det virkelig å fondre orgelmatinéen hennes. Og så har vi også noen som skal gifte seg i sommer, og som rett og slett tar med seg musikervennene fra det bryllupet med på en konsert med Ike Sturm, en bassist fra USA, Frøydis Grore, Thomas Wåhle og flere med der. Og så avslutter vi siste uka med Tormod Moviken og band, og alle siste konserten der det unge talenter sammen med Mattis Moviken, Jan Ekkolry og Stian Tveit. Og mellom der så det da som sagt oppdagshalmeskatten og småkonserter flere ganger hver uke.
0: Ja, ja her det jo litt av hvert for noen for en hver smak. Blir jo variert program nå gjennom sommeren, og det noen faste dager dette foregår på, eller dette gjennom egentlig hele uka, eller har man noen faste...
1: Det litt sånn spredt på ulike dager, det det. Både det og aktivitetene for barn, så anbefaler dere enten å komme innom om å kirke og få et program, eller se rundt på en av bygdas oppslagstavler, eller blåfarverket, eller andre steder hvor det ligger brosjyrer. Eller komme inn i kaféen og hente opp i Heggen kirke og hente deg en brosjyre. Der står alle datoene, og på hjemmesiden vår. Så kan du også følge med på Modum Menighet i sosiale medier. Der kommer du også til å flomme over med masse informasjon om det som skjer.
0: Ja. Ja men det...
1: Og jeg ser allerede i dag, etter vi åpnet i går, allerede i dag, så er det to stykker som har vært ute og anbefalt både kaféen og guidingen i forhold til på oppslagstavlig Modum på Facebook. Så det litt gøy.
0: Ja, det hyggelig da, at dere får tilbakemeldinger på det, og at folk deler det videre og kan reklamere litt for sommeråpen kirke da, som dere da tilbyr.
1: Ja, det ekstra gøy, for vi kan jo skryte av det og synes det veldig bra, men det jo de som kommer dit som opplever det, som når de forteller og skryter videre, det da vi har skjønt at dette noe som folk ønsker å få oppleve og være med på.
0: Ja, absolutt.
1: Og det som også veldig stas at det jo ungdom som i all hovedsak jobber i sommer, så det et prosjekt også hvor vi får gitt ungdom sommerjobb, ungdom som aktive i Heggen Gospel, for overskuddet fra kaféen, den går rett og slett til Heggen Gospel.
0: Ja, stemmer. Så,
1: men, Men alt av konserter, guiding, alt det andre, det helt gratis.
0: Ja, nei, men det så bra at det gratis tilbud til alle som enten om det innbyggere eller turister som har lyst til å ta seg en tur innom. Så,
1: ja, der alle velkomne.
0: Ja. Men i Kirkestua, der jo litt for hver smak også da, men holdt på å si med mat og deltatt litt å drekke på, litt av hvert som man kan få seg også litt å spise på også da, når man først en tur oppom.
1: Ja, der kan du få milkshake og frappe og kulis og vafler og kake og pølser og småis. Og hvis du tenker at det ikke prøvde en helt ny milkshake-smak i sommer, så går det an å snakke med de oppe i kaféen, så lager de nok det til deg. De drev og testet ut litt i går og fikk noen ungdommer på besøk for å prøve ut. Så de veldig kreative der.
0: Ja, det så bra. Og som jeg skjønte også, på aktivitetsdagene så det gratis pølser til barna.
1: Det stemmer.
0: Ja. Så da jo det også en ekstra bonus da, for de barna som tar turen opp på de aktivitetsdagene også, så det bare å bli med. Men så det også en annen ting også som ser her ut fra den pressemeldingen også, det at Egen kirke også tilrettelagt for de som har funksjonsnedsettelser og som da trenger, ja, i og med at det rullestolvennlig også der oppe.
1: Det det. Vi har i forbindelse med rehabiliteringen så fikk vi satt opp dette service, eller bygget ved siden av, der hvor vi har kaféen, og der det handicap-toalett. Og det også åpent alle dørene inn til kirken, deriblant også Nordskipet, hvor det rullestolinngang. Så det så godt som det lar seg gjøre i en middelalderkirke, så det tilrettelagt. Altså hvis du vil opp i tårnet eller galleriet, der kommer du ikke med rullestol. Men ellers nede så skal du kunne komme rundt.
0: Ja, stemmer. Ja, men da vet i hvert fall folk hva man kan finne på, i hvert fall en av tingene. Det mye å finne på i distriktet vårt gjennom sommeren også, og et av stedene jo Heggen kirke da, som har sommeråpent, og det jo noe dere har hatt tidligere også, i andre sammenheng også, med sommeråpen kirke da, men nå det i hvert fall Heggen kirke også da, som har åpent, men det kanskje ikke hvert år dere har hatt åpent, men nå det i hvert fall tilbudet tilbake.
1: Men vi hadde det før pandemien, og så satt økonomien en stopper for det. Men så var vi så heldige da å få støtte fra kirkebevaringsfondet, som jeg sa, som var da støttet det fordi at i forbindelse med å kunne formidle både altså alle kulturskattene våre sammen med dette med guidingen. Altså Heggen kirke i seg selv en kulturskatt, men musikken som vi veldig opptatt hos oss også en stor kulturskatt, og vi har utrolig mange talenter fra Modum. både unge og voksne, som vi ønsker å vise, som kammerkoret som var der I dag. Vi har et sånt ordentlig stort og flott spenn av musikalske krefter I Modum. Vi så heldige med det, og det ønsker vi fram I, å vise fram I den rammen av det Heggen kirke eller Heggen kirke gir.
0: Ja, absolutt. Men så det jo litt om de som skal guide da, de som vil være med på omvisning og sånn, og hvem som står for de guidede turene?
1: Det ungdom som har lært at Jon Mamen, vår tidligere sogneprest, skrev en bok til 800-årsjubileet, så et av kravene guidene har fått at de må lese hele den boka. Så det har de da gjort, og så har, har noen av ungdommene vært med å skrive et manus ut fra det. Og så det viktigste, som jeg har sagt, å formidle dette med kirkens historie, at her har det vært levd liv for moinger I helt siden middelalderen. Så det ungdom som formidler, og som har virkelig satt seg inn I historien, og som de jo med I Heggen Gospel, så de jo også vant til å være I kirken og har sunget selv flere konserter der, og kjenne kirken selv.
0: Ja.
1: Så det har vært veldig spennende også, fordi de har lært masse om historie, som de... En del av det som de kanskje ikke visste heller fra før.
0: Nei, ikke sant? Det jo...
1: Så jeg som var da på guidatur I dag hos en av ungdommene, sa at det var gøy, jeg har lært så mye, og jeg har bodd I Modum hele livet. Ja. Dette visste jeg ikke. Og de fikk litt sånn spesialomvisning også, så det går an hvis man veldig interessert, så kan man spørre om, det mulig å få en ekstra omvisning på rom som ikke alltid alle får gå opp I? Så det lov å spørre om det også.
0: Ja, men det bra, da går an å få med seg det, men... Det også egen kirke, men hvordan det med gudstjenesten? Hvis man ønsker å være med på gudstjeneste I løpet av sommeren, det åpen for det også? Det tilbyr det også gjennom sommeren?
1: Ja, da, vi har tre kirker hvor vi har gudstjeneste I sommer. Vi har gudstjeneste I Åmot kirke, to søndager, og så det Heggen kirke, og så har vi oss de andre søndagene, og I tillegg så har vi rett og slett på Olsok den 29. juli, den anbefaler klokka 6 på kvelden, Da det Olsok gudstjeneste I Snarum kirke med rømmegrøtservering, og den sagnomsust. Så den anbefaler jeg virkelig den også.
0: Ja.
1: Og mot kirke det jo også åpent på dagtid når det betjent fra 10 til 2, hvor det går an å komme inn hvis man vil inn og sette seg litt og se rundt. Der det ikke guidet, men man kan få lov å komme inn.
0: Ja, nettopp. Så da det...

0: dager. Da er det stengt akkurat de få timene. Men da er jo kaféen åpen, så man kan være der.
1: Ja, det tror jeg. Ja.
0: Så, men det bare å komme. Men sagt, det en veldig stor gruppe, så kan det jo være lurt å bare ringe og høre. Mm. Men det bare å komme inn til kirka, gå inn hoveddøra, og der det en smilende blid guide. Og noen dager det to guider.
1: Ja, det tror Ja, men det var fint. Da har vi fått høre litt om modig menighet også, som nå inviterer til en sommer fylt med kultur, historie og opplevelser. Og Heggen kirke også holder åpent hver dag gjennom sommeren nå. Startet opp 29. juni og holder åpent da frem til 9. august da, med sommeråpen kirke der. Og tidspunktet, for det har jo også noen klokkeslett også.
0: Ja, fra 10 til 5, og så det på dagtid, og så det noen kvelder. For eksempel som på lørdagen, da det kveldskonsert klokka 7. Men så lørdagen det stort sett det, ellers så det de andre konsertene på dagtid.
1: Og tidspunktene også, hvis man vil se litt mer detaljer, så har du også en egen hjemmeside, som du sa, Nina, så der går an å finne litt mer informasjon og litt mer detaljer også om de forskjellige konsertene deres, og også da de dagene som det aktiviteter for barna blant annet da.
0: Det helt, og der også det bare å møte opp. Også når vi skal ha den pilgrimsvandringen fra Vike kirkevirin, da møter man opp der borte, så går man til kirken.
1: Ja.
0: Ellers har alt annet bare møtt opp i selve kirken.
1: Ja, stemmer. Veldig bra. Nei, men da får jeg bare ønske dere også i modig menighet en riktig god sommer.
0: Riktig god sommer til dere. Og takk. Velkommen til kafé og omvisning og konserter.
1: Veldig bra. Takk skal du ha for det. Og så takker jeg så mye for praten kirkeveg også i modig menighet Nina Brokeheim Røvan. Takk skal du ha.
0: Takk.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Statens vegvesen frykter nå ulykkessommer, og foreldre må ta grep om elsparkesykkelbruken, skriver de i sin pressemelding som vi har fått fra NTB. For elsparkesykkel er et populært framkomstmiddel blant barn og unge om sommeren. Nå advarer Statens vegvesen Trygg Trafikk og politiet mot økt risiko for alvorlige ulykker og ber foresatte følge opp elsparkesykkelbruken i sommer. Og de kommer også med noen råd også for en trygg elsparkesykkel sommer også. Når skolen tar fri, bruker mange barn og unge elsparkesykkel oftere enn ellers. Samtidig er politiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk bekymret for ulykker, høy fart, manglende hjelmbruk og ulovlige eller trimma elsparkesykler. Vi frykter at flere barn og unge kan bli alvorlig skadet i sommer. Skal vi unngå det, må foreldrene ta en aktiv rolle. De må snakke med barna, sette tydelige grenser og kontrollere at elsparkesykkelen er lovlig, forsikret og trygg å bruke, sier Tanja Loftsgarden, fagdirektør i Trygg Trafikk. Samtidig varsler myndighetene at det pågår en utredning av tiltak for å bedre trafikksikkerheten, blant annet aldersgrense og strengere krav til bruk. Foreldre har en viktig rolle i å sikre at barna bruker elsparkesykkelen på en trygg måte. Vi oppfordrer derfor foreldre til å sette seg inn i reglene og følge opp slik at de blir overholdt, sier Anne-Mette Bjerkan, seniorrådgiver i Statens vegvesen. Så kommer det også fire råd for en trygg elsparkesykkelsommer, for barn og unge har ofte mindre erfaring med å vurdere fart, risiko og trafikale situasjoner. Derfor er det ekstra viktig at voksne følger opp både hvordan elsparkesykkelen brukes og hvilken stand den er i. Statens vegvesen, Trygg Trafikk og politiet ber foresatte ta noen enkle forholdsregler i ferien. Snakk med barnet om trafikkregler og trygg bruk. Sjekk at elsparkesykkelen er lovlig og ikke trimma. Sørg for at elsparkesykkelen er forsikret, og pass på at barnet bruker hjelm hver gang. Og ulovlig å trimme elsparkesykler kan komme opp i langt høyere fart enn loven tillater. Det øker risikoen for alvorlige skader. I tillegg er det en utfordring at barn på elsparkesykkel ikke kan trafikkreglene godt nok, noe som øker risikoen for å havne i en ulykke, sier assisterende UP-sjef Roar Skjelbre Larsen. I tillegg må man ha ansvarsforsikring. Dersom et barn forårsaker skade med en ulovlig elsparkesykkel uten forsikring, kan det få store økonomiske konsekvenser for foreldrene. Foresatte finner råd om regelverket forsikring, hjelmbruk og trygg bruk av elsparkesykkel på Trygg Trafikks nettsider. Så det er noen gode råd å ta med seg nå før ferien i hvert fall, og frykter også nå en ulykkesommer, og viktig at foreldre nå tar grep om elsparkesykkelbruken til ungene sine. Det kommer fram i en pressemelding som Statens vegvesen kom med nå, som vi har fått ifra NTB om.

Fossesholm herregård i Vestfossen en kulturell perle for hele familien. Den gamle hovedbygningen i dag museum, hvor du kan nyte de vakre interiørene fra gårdens storhetstid på 1700-tallet. Resten av gården byr på dokkeutstilling, hjemmefrontsmuseum og skiftende kunstutstillinger. Her også brukt kunstbutikk og en liten kafé. Barna kan kle seg ut som godseiere, hoppe i høyet eller hilse på sauer, høner og påfugler. Det mulig å holde forskjellige arrangementer på Fossesholm hele året rundt. Her lokaler som egner seg svært godt til bryllup, barnedåp, minnesamvær, kurs, konserter eller lignende. Velkommen til Fossesholm.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vi informerer turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Blåfarveverket feirer 250-årsjubileum i hele sommer. Besøk jubileumsutstillingen på verket, der vi viser høydepunkter fra norsk kunst fra Kode Bergen. Et A-lag av norske kunstnere fra gullalderen i norsk er på plass. Tre hovedverker av Edvard Munch er blant annet høydepunktene på en utstilling, der også Christian Krohg, Harriet Backer, J.C. Dahl, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold er rikt representert. Munchs maleri Morgen er et høydepunkt da det er malt på blåfarveverket i 1884. Både Nyfossum og Kittelsen-museet på Koboltgruvene har gratis inngang hele sesongen. I tømmerloven på Nyfossum kan du se utstillingen I oss av Gunvor Nervold Antonsen. Kunstneren fra Rollag bruker blant annet motorsag til sine monumentale treskulpturer i utstillingen, som også viser tekstiler og relieffer. Kittelsen-museet på Koboltgruven er fylt til randen av Kittelsen-originaler. Som en del av jubileumsutstillingen viser vi også 5 innlånte Kittelsen-originaler fra Kode Bergen her på Kittelsen-museet. Som alltid er det guidede gruveturer flere ganger daglig. Åpne butikker og spisesteder, barnas bondegård og store grøntområder tilgjengelig. Ta gjerne en tur på Skuterudåsens vannveier og stikk innom Arsenikkens hus, som er nyåpnet i sommer. Velkommen til Blåfarveverket i sommer.

Kurveregnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurveregnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00. Helleristningene ved Geithus, Modum kommune, Buskerud, veideristninger fra eldre steinalder, ca. 6500 år før nåtid. Ristningene består av i alt 30 figurer, fordelt på flere felt. De fleste ligger sammen, men på begge sider av Drammenselva, og på en øy, Kattfossen, rett nord for jernbanebrua, Randsfjordbanen, et lite felt ligger ca. 1 km nedstrøms fra disse på en liten øy kalt Kattsundholmen, og som også kjent som Djeveløya. Her ligger bare 2 figurer, som for det meste oversvømt av elva. Figurene avbildninger av hjortedyr, og de fleste kan identifisere sikkert som elg. Det finnes også dyregraver i nærheten som kanskje kan være like gamle som ristningene. Dette har fått arkeologen Egil Mikkelsen til å se terrenget i en større sammenheng. For 6500 år siden har stedet ligget nær Elveosen, og elva har bare vært 4 km lang opp til Tyrifjorden. Øst for stedet har Finnmarka ligget som en stor halvøy, som har vært forbundet med fastlandet med et relativt smalt eid ved Sylling. Elveovergangen har dermed sannsynligvis vært en viktig overgang for vilttrekk, som har gått øst-vest i området. Dette kan være bakgrunnen for at ristningene blitt lagt akkurat her. Helleristningene ved Geithus ble første gang beskrevet av arkeologen Jan Pettersen i 1916, men de hadde da lenge vært kjent av lokalbefolkningen. Han fant da de 2 figurene på Kattsundholmen og 3 ved Kløftefoss. Året etter var den svenske arkeologen Gustav Hellström på stedet, og han fant ytterligere 1 figur ved Kløftefoss. De øvrige figurene ble funnet etter omfattende undersøkelser ved Mikkelsen i årene 1975-1977. Helleristninger blant de mest fascinerende og gåtefulle kunstverkene fra forhistorisk tid, og Modum i Buskerud fylke ingen unntak. Disse eldgamle kunstverkene har gitt oss verdifull innsikt i livet og troen til de menneskene som levde her for tusenvis av år siden. Helleristningene i Modum kan dateres tilbake til yngre steinalder, og de en del av en større tradisjon av bergkunst som finnes over hele Skandinavia. I Modum finner vi spesielt mange av disse ristningene, noe som tyder på at området var et viktig sted for de tidlige menneskene. Ristningene ofte utført på bergflater og viser motiver som dyr, mennesker og geometriske former, som alle gir oss et hint om de sosiale og religiøse praksisene i samfunnet den gang. I tillegg til deres estetiske verdi har helleristningene også stor arkeologisk betydning. De kan fortelle oss om jakt- og fangstmetoder samt kulturelle og religiøse ritualer. For eksempel viser noen av ristningene bilder av elg og reinsdyr, noe som tyder på at disse dyrene var viktige for menneskene som levde her. Ristningene kan også gi oss informasjon om de tidlige samfunnsstrukturene og sosiale hierarkiene. En av de mest kjente helleristningene i Modum de som finnes i området rundt Viken, hvor det registrert flere hundre forskjellige motiver. Disse ristningene ikke bare viktige for historien, men de har også blitt en del av den lokale kulturen. Modum kommune arrangerer jevnlige kulturfestivaler og aktiviteter som hedrer denne forhistoriske kunsten, og dette bidrar til å bevare interessen for den unike arven. Helleristningen i Modum tiltrekker seg også mange besøkende både fra Norge og utlandet. Dette har ført til økt fokus på bevaring og forskning på området. Det viktig at vi tar vare på disse kulturminnene for fremtidige generasjoner, slik at vi kan fortsette å lære om våre forfedres liv og tro. Avslutningsvis helleristningen i Modum ikke bare kunstverk, men også viktige historiske dokumenter som gir oss et vindu inn i fortiden.
De illustrerer den rike kulturen og historien til mennesker som levde her for tusenvis av år siden, og de fortsetter å fascinere og inspirere oss i dag. Ved å studere og bevare disse helleristningene kan vi bedre forstå vår egen historie og identitet. Det store helleristningsfeltet i Eitus er en relativt ukjent perle i Modum. Dette er et veideristningsfelt med i alt 30 figurer. Ristningene er fra en tid da havet stod ca. 40 meter høyere enn nå. Alle figurene ligger langs Drammenselva eller på holmene ute i elva og er omlag 6000 år gamle. De tyder på tidlig bosetning i bygda. Noen er neddemt ved reguleringer i elva ved Granfoss. Litt veibeskrivelse. Helleristningsfeltet ligger i Eitus ved avkjøringen fra Riksvei 350, merket Eitus S. Kjør mot Kattfoss Næringspark og følg skilting til parkering.

0: god sommer. Hilsen Radio Modum.
1: Hent ikke det grann der oppe i Leifjordtraktene? Nordland der, syv søster.
2: Fengselsen.
1: Kort og skjørte.
2: Hva heter den?
1: Skål.
3: Dette historien om da jeg ble dømt. Mine 14 dager i kasjotten har jeg aldri glemt. Mellom brød og vann og palespikreri. Dette verset jeg skrev.
1: Hva skrev du for
3: da? Da jeg satt på cella mi.

Eggedal Borgerstue et lite familiedrevet hotell med en intim atmosfære. Stedet opprinnelig en gammel skysstasjon med en lang og spennende historie. I dag drives stedet som overnattings- og serveringssted og har vært drevet av familien Korn Børle i over 50 år. Hotellet ligger sentralt i Viken fylke, ca. 2 timers kjøretid fra Oslo, i vakre naturskjønne omgivelser i Kunstnerdalen. De samme omgivelser som inspirerte både Christian Skretsvik og Theo Kittelsen. Kunstnerhjemmene deres samt blåfarverk i Modum flotte turmål med utgangspunkt i Eggedal. Så litt om vårt kjøkken. Vi legger vekt på å gi våre gjester personlig service og god hjemmelaga mat. Gjerne tradisjonskost fra Sigdal og Eggedal. Våre gjester setter pris på den hjemmelagde lokalmaten. Storgårdskaféen åpen mandag til lørdag fra klokka 10 til klokka 21. Søndag har vi åpent fra klokka 13 til klokka 20. Hos oss kan du overnatte i historiske rom med navn etter tidligere bruk. Kanskje du vil overnatte i presteværelse eller hos skomaker Anders. Vi har 16 soverom med ulik innredning og atmosfære, alle med bad. Og så bestemors loft. I hotellet har vi også vårt egen interiørbutikk, bestemors loft. Her kan du finne skjulte skatter blant antikvitetene, eller nye perler fra kjente leverandører. Velkommen til Eggedal Borgerstue.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
2: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir dataviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vi informerer turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Krødebanen kjører veterantog mellom Vikersund og Krøderen hver søndag i sommer. Her kan du reise 100 år tilbake i tid med damplokomotiv og historiske personvogner. I tillegg kjøres det flere avganger med motorvogntog. Damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50 og fra Vikersund klokka 12.00 og 16.15. I Deadwood City på Kløftefoss er det westernshow hver søndag i korrespondanse med 12-toget fra Vikersund. Etter showet kjøres det tog videre til Krøderen. På Krøderen stasjon kan du besøke vår utstilling for full damp. Den er åpent alle dager, unntatt mandager i hele sommer. Togbilletter kjøpes på forhånd. Hele sommerprogrammet med rutetider og informasjon om billettkjøp finner du på nettsidene krodebanen.no. Vi ønsker alle velkommen til en nostalgisk togreise på Norges lengste museum.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Nå skal dere få høre om Eggdal Mølle. Eggdal Mølle i dag et museum i Eggdal i Sigdal kommune. Den ligger ved Klemmafossen like nedenfor Eggdal sentrum. Sigdølingene vet å ta vare på sin historie. Ildsjeler i venneforeningen holder Mølla i drift hver helg, hele sommeren. Mølla, bakkekverna og oppgangssaga holdes i gang med vannkraft. Karfolka steller, reparerer og maler korn som mjølskyen står. Og vil du ha med melet ditt hjem, står det ikke på det. Tømret blir drevet mot de tre sagbladene og deles i plank i en kaskade av sagflis og durende vann, som driver maskineriet. Så korn blir til mjøl, og tømmerstokken blir plank. Mølla var viktig for bøndene i Eggdal. Tidligere måtte de lenger syd i bygda for å få malt kornet. Det var både langt og lenger enn langt og tidkrevende midt i ånda. Bøndene tok skjea i egne hender og danna et aksjeselskap i 1910 for bygging av en egen mølle. Med aksjekapital på kroner 12.150 blei møllebygningen reist og utstyrt, og den 29. mars i 1912 blei den første kornsekken malt. Mølla blei nedlagt i 1965. Den blei solgt til Sigurd Tveiten, som hadde etablert et privat museum i Eggedal. Han testamenterte mølla og mølleområdet på 20 dekar til Sigdal kommune i 1987. På området, som består av 10 hus, finner du Grimesaga, ei oppgangssag fra 1900, ei bekkekvern fra 1700-tallet, et velutstyrt skolebygg fra 1863, Basolstua, huset til Per Basol, bygdas rosemaler og et gammelt brygghus med murt bakerovn. Mølla ble restaurert i 1997 og var da Sigdal kommunes kulturminne i kulturminneåret. Den eies av Sigdal kommune mens Møllas venner driver den, og den i drift i helgene på sommeren. Mølla turbindreva ved hjelp av vann og den eneste vanndrevne mølla igjen i Norge. På stedet det også satt opp flere andre bygninger som har stått andre steder i kommunen, blant annet en skolestue fra 1862, opprinnelig fra Grenskogen. En liten stue der rosemaleren Per Basol, som levde fra 1887 til 1972, fra Eggedal bodde og arbeidet. Et stabur som også var eid av rosemaleren Per Basol. Ei oppgangssag som opprinnelig sto ved elva Grima i Nedre Sigdal fra 1900-tallet. Et bryggerhus med bakarovn fra gården Øvre Koppseng i Eggedal. Et kvernhus fra 1700-tallet, opprinnelig fra gården Nyhus i Eggedal. Ei tjone hvor man både kunne tørke korn og røyke kjøtt. Gruppebestilling kan dere også bestille her. Demonstrasjon, sommerhalvåret, vannkraftens virkning, vår flinke møller, tar publikum med bekkekvern, mølle og oppgangssag på Eggedal Mølle. Her får man oppleve hvordan vannkrafta ble utnyttet til husholdning og industri. Varighet på det her ca. 45-60 minutter. Vi kan tilby enkel servering i form av kaffe og Sigdalskling, pris kroner 50. For bestilling, ta kontakt på e-post sigdalmuseum@buskerudmuseet.no. Og telefon kan dere ringe 912-44-330. Telefonnummer 912-44-330. Velkommen til Eggedal Mølle.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsherad.

Det skal nå handle om Nastaborgen i Vestbygda i Eggedal. Nastaborgen en gjenskapning av borg- og slottskulturen fra det 12. århundre til det 18. århundre. Borgen byr på en reise i europeisk historie, arkitektur, kunst og stilarter. Borgen bygd opp av Svein Yngvar Dynge, men Fredrik den 4. Regnes som Nastaborgens historiske grunnlegger. Så litt om omvisning. Høyt beliggende og med en fantastisk utsikt finner du den hemmelige borgen i Eggedal. Bak borgens tjukke murer kan du bli med på en spennende omvisning og lære mer om Nastaborgens hemmeligheter. Standard guidet tur ca. 1 time, eller om du ønsker en mer omfattende spesialomvisning ca. 2 timer. NB, denne kun tilgjengelig for større grupper og kun for på forespørsel. Alle visninger bookes og organiseres av Visit Sigdal, som setter sammen grupper på normalt 12-15 personer. Minimum antall per omvisning 8 personer. Visningsdager vil fortrinnsvis være onsdag, lørdag og søndag klokka 11, 13 og 15. Det vil være mulig å sette sammen større grupper hvor det etter avtale kan gjennomføres visninger også på øvrige ukedager. Det blir salg av brus, mineralvann, kaffe, lefse, kling, snacks som tilbys som avslutning på borgens takt i fint sommervær, alternativt i borghallen ved regnvær. Nastaborgens sesongåpning i perioden 15. juni til 15. september. Alle bestillinger må gjøres til Visit Sigdal AS innen klokka 15.00 dagen før. Nyhet av sommeren 2022 heldagsopplevelse. Sommeren 2022 så tilbyr vi en heldagsopplevelse med lunsj, omvisning og middag for grupper mellom 20 til 36 personer. Lunsj blir servert ved ankomst til Eggedal, deretter omvisning i Skretsvikshagen før turen går videre til Nastaborgen. Turen avsluttes med omvisning og selskapelig middag i Nastaborgens borghall. Arrangementet avsluttes ca. klokka 19.00. Heldagsopplevelsen kan bestilles for ukedagene mandag, tirsdag og fredag. Så litt praktisk info og litt om parkering. Personbiler må parkere nedenfor middelalderbroa ved Vestbygdveien. Personer som har vanskelig for å gå kan kjøre opp til borgen før man parkerer. Beregn god tid på å gå fra parkeringa til borgen. Du kan se veibeskrivelsen hvis du går inn på visitsigdal.no. Litt om tilgjengelighet. Grunnet borgens byggestil fra middelalderen det begrenset tilgang for rullestolbrukere. All ferdsel inne og rundt borgen foretas på eget ansvar. Borgen videoovervåka og skjult for å bevare det historiske interiøret. Turbuss med maks lengde på 10,5 meter kan passere over middelalderbroa. Ta gjerne kontakt med Visit Sigdal for mer informasjon. Visningene egner seg i praksis ikke for små barn. Så litt om det sanitære da, om toaletter. Et mobilt toalett plassert ved borgens venstre del. Så litt om priser. Heldagsopplevelse, der det prisen den oppgis på forespørsel og vil avhenge av valgt meny for selskapsmiddagen. Så litt om bestilling. Alle bestillinger rettes til Visit Sigdal, og her avtales også betalingsform. Ved bestilling oppgis navn, ønsket dato, antall personer og type omvisning. Alle bestillinger må gjøres til Visit Sigdal innen klokka 15 dagen før. Og telefonnummer til Visit Sigdal 32 71 48 08. Det var altså telefon 32 71 48 08 eller på telefon 46 84 55 06. Det var altså 46 84 55 06. Du kan også sende e-post til post@visitsigdal.no. Adressa til Visit Sigdal, som en del av Sigdal Utvikling, og der den da har sitt turistsenter, dersom du har turistinformasjon, det Eggedalsveien 1485 3359 Eggedal. Kan vi også ta med oss litt veibeskrivelse. Fra Eggedal sentrum så følger du fylkesvei 287 nordvest til du ser et skilt mot Vestbygda.
ta av og følg denne veien cirka 3 kilometer til du ser middelalderbroa på venstre side av veien. Her kan det parkeres personbiler og busser på parkeringsplassen som merket Borgplassen. Harald og Margit Dynge Stiftelse ønsker deg velkommen til Nastaborgen i Vestbygda.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Nå skal jeg fortelle dere litt om Holleia. Holleia et cirka 450 kvadratmeter stort skogkledd åslandskap som ligger mellom de store innsjøene Krøderen og Tyrifjorden. Det sentralt på Østlandet, delvis i Ringerike, Modum og Krødsherad, som kommuner i Buskerud. Holleia ypperlig til rekreasjon og friluftsliv. Området et karakteristisk småkupert skogterreng med mange vann og kjern og en rask veksling mellom gran og furuskog. I tillegg til jakt og fiske gir Holleia også svært gode muligheter for bading og plukking av mange slags skogsbær og sopp. Beliggenheten, primærveiene rundt Holleia Riksvei 7 som går over Hønefoss, Sokna og Hamremoen, Riksvei 350 over Vikersund og Ask og Riksvei 280 over Vikersund og Hamremoen. Holleia åslandskapet som ligger mellom disse veiene, noe som innebefatter landområder i kommunene Ringerike, Krødsherad og Modum i Buskerud. Holleia grenser i sørøst mot Tyrifjordens arm Nordfjorden, i nordøst mot elva Sogna, og i nordvest mot Bergsjøvassdraget, og i vest mot Krøderen Snarumselva. Størsteparten av området ligger i Ringerike kommune. De fleste tilkomstveiene bomveier, som enten helt stengt for allmenn motorisert ferdsel, eller belagt med bomavgift. Fra Barnås i Soknedalen kan man komme et godt stykke innover mot Høgholdeia med bil. Under siste istid regner man med at isen lå omkring 2000 meter tykk over Holleia. Ismassene presset trolig landskapet ned med omkring 200 meter i forhold til dagens landskap. Da ismeltingen tok til, førte vannmassene med seg store mengder løsmasser, som dannet sandmoen man finner i Holleias ytterkanter i dag. Spor etter isen finner man også over hele Holleia i form av skuringsstriper etter isens vandring. Store deler av Holleia ligger på mellom 200 og 400 meters høyde over havet og preges av glissen furuskog på et tynt jordsmonn over grunnfjell med harde bergarter. Gneis dominerende, men man finner også de mørkere bergartene amfibolitt og gabbro. At pH-verdiene i dette området høye skyldes også store mengder av amfibole bergarter med amfibolitter som de mest fremtredende. Derfor trives blomster som breiflangre, engmarihand, fjelltistel og oslosildre der. Det høystliggende partiet på Holleia kalles Høgholleia, og inkluderer Grønnknuten, naturreservat og området like rundt dette. Området strekker seg østover fra grensen mot Krødsherad til Flaget ved Klomshue, og inkluderer Briskemyråsen, Helgeåsen og Flaskerudåsen i nord, i områdene ned mot Laupamyra og Trekjerna i sør. Høgholleia ligger for det meste i mer enn 500-600 meters høyde over havet. I dette området finner man også de høyeste punktene i Holleia. Rudskollen stiger til 712 meter over havet og det høyeste punktet, men også Spillhaugkollen strekker seg opp til 703 meter over havet. Grønnknuten på 681 meter over havet regnes imidlertid som toppen med den flotteste utsikten. Derfor det fritt utsyn mot både Norefjell, Krøderen og Tyrifjorden. Innenfor Høgholleia ligger en rekke småvann og myrer. Det der man finner kilden til Henoavassdraget. Henoavassdraget har et nedbørsfelt på ca. 113,96 kvadratkilometer. På Holleia finner man en rekke små innsjøer, tjern, myrer og små vassdrag. Værdalen, 212 meter over havet, det største vannet og har flere øyer som inngår i Værdalen biotopvernområde. Vann dessuten drikkevannskilde for Tyrestrand, hvorfra det går bilvei, som en bomvei. Før det kommer til avkjøringen til Værdalen, passerer du dessuten Solbergkjern naturreservat. Kjører du forbi avkjøringen til Værdalen, kommer du også til Grytingen, 230 meter over havet du når du der. Til Skjærsjøen, 273 meter over havet, og Akklangen, som også 273 meter over, det adkomst via bomvei, og her må du betale avgift fra Ask. Veien går helt inn til Askesetra, og det største vassdraget Henoa, som renner ut vest i Tyrifjorden ved Nakkerud. Ved Tyrestrand renner dessuten Skjærdalselva, tidligere kjent som Skjerva, ut. Skjærdalselva hovedelva i Skjærdalsvassdraget, som har et nedbørsfelt på ca. 81 kvadratkilometer.
Vassdragene i Holleia ble i 1973 vernet mot kraftutbygging i verneplan 1 for vassdrag. Og nå skal vi snakke litt om botaniske særegenheter. På et ekar stort område omkring 300 meter øst for Grautasvolen i Liamarka, der vi i Modum, vokser det hvit tyttebær. Botaniker Finn Wischmann fra Botanisk museum og Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, som var ekspert på planter, hevdet at han aldri hadde sett hvit tyttebær før, men han hadde hørt om forekomster andre steder, men da bare som en enkelt plante med 4-5 bær. Forekomsten i Holleia derfor enestående i landssammenheng. Bæra skal smake som akkurat som vanlig tyttebær. Bakkevollmasta ved Bakkevoll Morumarka skal være Holleias største furu. Fagfolk har anslått den til nærmere 12 kubikkmeter. Navnet har sammenheng med at stammen er kvistfri opp til nærmere 20 meter, med minimal avsmaling. Alderen ukjent, men man tror den kan ha spiret på 1500-tallet. Kjerstegrana, øst for Nakkeruvollen, en kjempegran på omkring 11 kubikk. Den fortsatt i god vekst. Haukelibresken en av Norges største einere, lokalt kalt bresk, og står i lia sørøst for Bjoretjern. Den omkring 160 år gammel, ca. 13 meter høy og omkring 30 cm i diameter. Den minner om en vridd furu og skeiv. Huldreselja en kjempeselje. Det må tre mann til for å favne om. Den står på Bråtavollen og en severdighet både på grunn av størrelsen og fordi den botaniske sjeldenheten flogrogn vokser i en kløft på selja, 3 meter over bakken. Og så skal vi ha litt om kulturminner på Holleia. Over hele Holleia det funnet bevis på utstrakt jakt- og fiskevirksomhet gjennom århundrer. Ved Bråtavollen, Hesjevollen og Granavollen det funnet gamle offergroper hugget ut i fjell. I hedensk tid var det vanlig å offre til gudene før jakten tok til. På Holleia finner man også en rekke kulturminner, blant annet fra gruvedriften etter kobber, kobolt og nikkel i perioden 1688-1920, og Ringerikes nikkelverk i drift 1849-1920. På Tyrestrand ble i sin tid tuftet på denne virksomheten. Det har dessuten vært seterdrift på Holleia siden 1400-tallet, og en rekke navn bærer fortsatt preg av dette. Dette typisk navn som ender på seter og voll og vollen. På Hesjevollen, nord på Kløftefoss, setret Karen Kittilsbråten frem til ut i 1950-årene. Dyrelivet på Holleia kjent for å ha mye storfugl og orrfugl, og både kongeørn og sangsvane hekker der. Dessuten fiskeørn en nærmest daglig gjest å se i sommerhalvåret. Flere av skolene i distriktet har arrangert opplevelsesturer for barna til Holleia, der de får oppleve orrhaneleik og tiurleik. Det registrert tiur som har samlet over 20 røyer under paring. Nesten årlig finner man også spor etter brunbjørn, men bamsen overvintrer ikke. Holleia også mange vann som egner seg ypperlig til sportsfiske. Abbor, ørret, røye, karus og ørekyt de vanligste fiskeslagene. I Sandungen, sør i Holleia, det tatt ørret på over 7,5 kilo i garn. Det finnes både storsalamander og småsalamander i flere fisketomme småvann i Holleia. Hoggorm vanlig, buorm sjelden, og slettsnok uvanlig. Og kongepyton finner du ikke det helt tatt. Elg, hjort og rådyr vanlig, likeledes hare, bever, grevling, mår og rødrev. Av større råpattedyr finnes gaupe, men det også kjent at ulv frekventerer området på sine vandringer. Av rovfugler finnes musevåk, fjellvåk og flere arter med falker, hauker og ugler, mens vepsevåk mer sjelden. I tillegg alle Norges spetter, unntatt hviteryggspetten, representert på Holleia. Men også den var representert her tidligere. I tillegg kommer en rekke andre fugle- og dyrearter. Det turisthytter i Holleia. DNT Ringerike, lokallaget i den norske turistforeningen, har to flotte køyer. Det ubemannede turisthytter i Holleia. Hovindkøya, den 230 meter over havet, som ligger på en tange i sørenden av Setertjern, et stykke nord for Værdalen.
Raskeste ankomst fra Tyrestrand, cirka 2,5 timers gange fra bussholdplass. Delvis på vei, delvis på Blåmarka sti inn til Køya. Man kan også kjøre bil et stykke, eller sykle til nordenden av Svartvann. Hvorfra det cirka 500 meter på Blåmarka sti til Køya. Veien inn til Svartvann vanligvis brøyta vinterstid, men det ingen merkede skiløper til Køya. Grønnknutkøya, 525 meter over havet, som ligger i Høgholdeia, og har adkomst fra flere kanter. Om sommeren det raskest fra Barnås i Soknedalen, cirka 4 timer opp og 3,5 timer ned til fots. Om vinteren det vanligvis brøyta vei til Brannbråtan, fra hvor det merket skiløype, cirka 8 kilometer. Det finnes også andre ruter inn til Køya.

kommet og henger høyt i sky. Det er sommer og en ny og bedre tid. Atter en gang har alle jenter finnet sommerkjolen fram. Rød, fin og akkurat passe langt.

Norsk Brannvernforening de kom med her noen gode tips til en brannsikker sommer. For uansett hvor og hvordan du tilbringer sommerferien, så er det viktig å tenke på brannsikkerheten. Befinner du deg på campingplass, i en båt, på hytta eller ved grillen i egen hage, så vil ulike sikkerhetsgrep sørge for en brannsikker sommer, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk Brannvernforening. Når du er på tur, anbefaler vi alltid at du har med en reiserøykvarsler. Denne får kjøpt på ulike sikkerhetsbutikker, på nett og hos velassorterte elektronikkbutikker, og vil gi en ekstra trygghet om dette mangler der du skal bo. Reiserøykvarsleren plasseres så høyt som mulig i rommet, slik at røyk detekteres så raskt som mulig ved et eventuelt branntilløp. Vi har samlet noen råd her for en brannsikker sommerferie, både i Norge og i utlandet. Først litt om grilltips. Gjennom sommeren så går grillen varm, enten man sverger til gass, køl eller har elektrisk grill. Bruk av åpen flamme, grill, elektriske apparater og gass kan medføre en brannrisiko. Og det er derfor noen ting man bør være ekstra nøye med før og under etter en matlaging. Dersom du bruker gassgrill, så er det viktig og ha med jevne mellomrom, sjekke gasskoblinga og slangen for å unngå lekkasje eller tilstopping. Unngå å sette gassflaska under grillen og plasser den slik at du lett har tilgang til å stenge av gasstilførselen ved behov. Når det gjelder kølgrill, så er det viktig at denne står stødig og med god avstand til brennbart materiale. Vent noen dager før du kaster aske fra grillen i restavfallet. Når aska kastes, så er det også lurt å fukte den med vann og knyte påsen godt igjen. Og dropp engangsgrillen. Vi mener engangsgrillen har utspilt sin rolle og anbefaler å droppe den. Prioriter å grille på tilrettelagte plasser med en grill som kan gjenbrukes der dette er mulig. Dersom du benytter engangsgrill, så er det viktig at denne står på et ubrennbart underlag, da grillen blir svært varm på undersida. Etter at grillen er skikkelig slokka og avkjølt, skal den kastes i en grillkasse ment for brukte engangsgriller. Informasjon om hvor man finner slike grillkasser finner du på din kommunes nettsider. Og litt om campingferie også. På camping bor, sover og hygger vi oss i delvis trange og uvante omgivelser, ofte omgitt av lett antennelige materialer, og i kombinasjon med bruk av åpne flamme, grill, gass og elektriske apparater øker det risikoen for brann, sier Søtorp. For mange er sommerferien synonymt med camping, og er du blant de ferieglade turistene som skal tilbringe hele eller deler av ferien på campingplass, så vil noen enkle grep gjøre campinglivet trygt og godt. Vær kritisk ved valg av campingplass, og still krav til sikkerheten. Gjør deg kjent med campingplassens branninstruks, og hvor du finner brannslokkeutstyr. Hold minimum 3 meter avstand fra andre campingvogner, bobiler og telt. Alle registrerte campingvogner og bobiler skal ha røykvarsler, og minimum 1 pulverapparat på 2 kilo. Brannvernforeninga anbefaler å ha minimum 1 pulverapparat på 6 kilo lett tilgjengelig. Kast brannfarlig avfall som tomme tennvæskebeholdere, brukt grillkøl og engangsgriller på anviste plasser. Og så har vi kommet til litt om hytteferie. I det man ankommer hytta, er man i feriemodus, og da er kanskje ikke brannvern det første man tenker på. Mange er ikke klar over at det stiller samme krav til hytter og fritidsboliger som til ordinære boliger. Dette betyr blant annet at alle hytter og fritidsboliger skal ha minst 1 røykvarsler i tillegg til brannslokkeapparat eller husbrannslange. Husk å sjekke røykvarslerne hver gang hytta tas i bruk, da batteriet kan ha gått helt tomt mens du var hjemme. Benytter du gass på hytta, bør utstyr og slanger sjekkes jevnlig. Og så er det om båtliv. Båtsalget i Norge har eksplodert etter at pandemien gjorde sitt inntog i 2020, og båtforhandlere melder om en enorm etterspørsel. I år som i fjor så er det mange nye båteiere på sjøen, og det kan bli trangt om plassen i havnene. Noen enkle tips kan sørge for en brannsikker båtferie. Jevnlig vedlikehold av båtens el- og drivstoffanlegg anbefales, slik at du tidlig oppdager eventuelle lekkasjer eller feil.
Stopp motoren ved fylling av drivstoff og unngå søl av brennbare væsker. I tillegg til et lett tilgjengelig brannslokkeapparat anbefaler vi at alle båter som benyttes til overnatting har en fungerende røykvarsler. Sørg for å ha gassvarslere og CO-varsler i båten dersom det benyttes gass. Og følg bruksanvisninga nøye, sier Rolf Søtorp. Og så skal vi ta med oss helt til slutt her litt om førstehjelp ved brannskader. Det er også veldig viktig å kunne det. For skulle uhellet være ute, vil rask og riktig førstehjelp forebygge alvorlige seinskader. Pådrar man seg en brannskade, er det viktig å kjenne til 20-20-regelen. Kjøl ned brannskaden med 20 graders vann i 20 minutter, og ring 113 ved mistanke om alvorlig skade. Det er viktige ting å tenke på her også, nå uansett hvordan du skal tilbringe sommerferien i år. Om det så er på campingplass, i en båt, på hytta eller ved grillen i hagen din, så er dette her noe som kan føre til at vi får en trygg ferie sammen i hvert fall. Det er viktig. Det er Norsk Brannvernforeningene som kom med noen gode tips her til en brannsikker sommer som vi har fått en pressemelding ifra.

Hagan i Eggedal, Christian Skretsviks kunstnerhjem. Det mest kjente maleriet av Christian Skretsvik er Seljefløyten malt ved Dæhlivannet i 1889. Christian Skretsvik, født 1854, døde i 1924, vokste opp i enkle kår på Modum, men ble oppdaget allerede som 15-åring og sendt på maleskole i Kristiania, København, München, til han slo igjennom som 26-åring i Paris. Etter 5 år flyttet han til Eggedal, hvor han bygget hjemmet Hagan og levde der livet ut. Hagan er et småbruk og en boligeiendom i Eggedal i Stigdal kommune. Den er kjent som et kunstnerhjem, ettersom maleren Christian Skretsvik bodde der i åra fra 1894 til 1924, og det er nå et museum. Huset eies fremdeles av Skretsviks etterkommere, og ble åpnet som museum i 1993. Museet er åpent i sommermånedene og markedsføres som en del av Kunstnerdalen. Åpningstider hver dag fra klokka 11 til 18, fra 1. juni til 1. september. Guiding i kunstnerhjemmet klokka 12, 13, 15 og 16. Guiding i Galleri Skretsvik klokka 14. Vi tar imot bestilling utenom åpningstidene på minimum 5 personer. Pris 5-15 personer, kroner 250 per person. Over 15 personer, kroner 150 per person. Omvisningen tar ca. 1-1,5 time. Å bli medlem i Skretsvik Hagans venner koster 250 kroner i året. Og få fordelen med fri adgang til kunstnerhjem og galleri hele sesongen. Hagan er i dag et av Norges best bevarte kunstnerhjem, fra gullalderen i norsk malerkunst. Hjertelig velkommen til Hagan i Eggedal.